0: Moram da kažem da uopšte nismo sumnjali u vas i da smo negde i pretpostavljali da će biti veliki broj tačnih odgovora, ali samo je jedan pobednik kao i uvek i to onaj najbrži, mada bilo je veoma gusto.
1: Gusto je bilo zato što ste jednu istu reč, sličnu reč upotrebili, ali samo je tačna ova koju ćemo sad reći. Svaka čast, to samo pokazuje koliko je film i dalje i voljen i koliko puno znate o njemu, fantastično. Ja sam se pomalo plašio da li će ova parola da bude lako ili teško pitanje. Uglavnom, Dejan je odgovorio tačno.
0: Prvi, mada je više tačnih odgovora, moram da kažem.
1: Znači, na toj paroli, na tom velikom transparentu, na ulazu Adu, piše s naturizmom u budućnost. A neko, slušate, kao je odgovorila sa nudizmom u budućnost. Da. To nije lik koji tumači Mira Banja, se zove Milada.
0: Jeste, upravnica Milada, to je uglavnom bio tačan odgovor, što vidim i po vašim porukama, bilo je dosta pokušaja, ali nije uvek bilo skroz kompletno da se poklope i natpis na transparentu i njena uloga. Dakle, Milada i sa naturizmom u budućnost su tačni odgovori i Dejan je ovoga puta bio prvi koji je tačno odgovorio. Dejane, čestitke za vas, ali pored njega tu je nekoliko i nepotpisanih poruka, pa zatim Tino je odgovorio tačno, Ana je odgovorila delimično tačno, Snežana takođe, Predrag je odgovorio tačno, da sada ne nabrajam sve vas koji ste slali vaše poruke, ali Dejan ovoga puta najtačniji i najbrži.
1: Jeste, sad ćemo pročitamo i ove ostale, ali samo da kažemo, naturizam se brani svim oružjem i ubojitim i srcem, i naturizam je ceo život i potpuno je. Milada je bila u pravu, njen projekat i dan danas živi, tako da svima želimo prijatan boravak na Adi Bojani,
0: koji su tamo sad. Sigurno je sezona i dalje tamo u toku.
1: Da. Pre Dejana imali smo Jocu, Duleta Obradovića, Gorana Lazarevića, Sašu iz Bora, Sinišu Isidora, Vuka Terzina, Zeko iz Niša, Mišu, Milan sa Vračara, Soni, Svetlana Milenković, Milutin 868, Nada iz Kule, Stolar i tako dalje i tako dalje.
0: A nećeš pročitati sve?
1: Neću baš sve.
0: Zašto?
1: Da. I to što kažeš. Aleks Stanojević, Ksenija Radović, Dejana Jočević, Zoki 3, Kiki, Nemanja 799, Pantelija Nešić, Nebojša Mulović, Badni, Mirjana Mici, Dragan Leleš, Gagi Paraćin, Milan, Draga, Marina, Goran, Nebojša Aleksandrovac, Vladimir Kadić, Tihomir Vujnović, Čikavelja, Nebojša Janković, Goran, Bole 060506, Kristijan Klačar, Voja Stojićević, Branislav Flajšman, Bojana i Ilija. E, to je to.
0: Kao da čitaš telefonski imenik.
1: Da.
0: Svaka čast,
1: da. Da, dugo nismo imali, a stvarno vredi ih sve pomenuti. Hvala vam na fantastičnom feedbacku. Odlično. Slušate, pazite, sjajno. E, što se tiče filma, mislim da smo mu zasluženo posvetili dosta. A posle teme iz filma Everlasting Love, slušali smo Olivia Newton-John, Heart Attack, to je single za njen kompilacijski album iz 82. godine, isti autori kao za pesmu Physical, Paul Bliss i Steve Kipner. E sad, bila je u međuvremenu muzička želja, ako se pitate ko je to, prvi put ta pevačica. Miroslav iz Lazotinca je poželeo Almu Ekmečić na moje iznenađenje, onako prijatno. Za vas mlađe koji ne znate, Alma Ekmečić je pevačica iz Sarajeva, rođena 57. godine, 74. godine je bila prva za što se tiče
0: Bosne,
1: a što se tiče Jugoslavije osvojila titulu druge pratilje iza Jadranke Banjac. Prelepa devojka koja eto zna i da peva sasvim korektno. Na festivalima je počela 74. godine, početkom 80-ih nešto drugačije. Najveći njen hit je pesma koju su napisali Enzo Lesić muziku i Bora Đorđević tekst, naravno Sex Bomba, tako je izgledala, takav je omot ploče, a Miroslav je poželeo pesmu Praštam ti sa albuma Sad ili nikad, 85. godina, Aleksandar Radulović Futa i Marina Tucaković, taj bračni par je bio autor ove pop pesme. Eto, sasvim odlično peva Alma Ekmečić. Ona živi trenutno u Parizu. To su poslednje...
0: Dugo godina,
1: već dugo godina.
0: Jeste, pa pozdrav za nju. A mi ćemo sada preći na duete, i to internacionalne, vrlo zanimljiv segment sledi, jer ako kažemo da počinjemo sa jednim Grkom jedinstvenog i raskošnog glasa, ne znam da li možete da pretpostavite koga da ćemo slušati.
1: Da, da. Grk koji je toliko se čovek proširio da je morao početkom, krajem 70-ih i početkom 80-ih malo da stane sa nastupima. Demis Roussos, on je znači najveći njegovi uspesi su bili početkom 70-ih, a novu dekadu počeo je sa velikim uspehom u duetu sa Florence Warner, to je britanska pevačica, pesma je Lost in Love, to je obrada grupe Air Supply, australijski bend, fantastični Demis Roussos, njegov glas se prepozna među milion drugih. Drugi duet je Barbara Streisand i Barry Gibb. Barbara Streisand, velika glumica, isto odlična pevačica, uglavnom je u mjuziklima pevala, međutim braća Barry, Robin i Morris, tačnije Bee Gees, napravili su pop album Guilty, gde je najveći hit bila pesma Woman in Love, a eto i pesma naslovna Guilty, koja je duet sa Barry Gibbom, bila je vrlo, vrlo uspešna. Treći duet je isto jedan bračni par, ali to ćemo objasniti, oni nam dolaze iz Italije. Prethodno Grk, Britanka, Amerikanka i britanski Australijanci.
0: Svega ima.

0: Bili smo u Italiji putem Radio Talasa i to je bio treći duet koji smo slušali u ovom lepom i romantičnom nizu.
1: Da, i to je pesma koja je predstavljena na San Remo 82. godine, ali nije bila u takmičarskoj konkurenciji. Bračni par Claudia Mori i Adriano Celentano. Claudia je i glumica i pevačica uz njega, ali pesma je neverovatno postala popularna i tiražna, a napisao je Giancarlo Bigazzi, čuveni isto autor. Te godine inače pobedio Riccardo Fogli sa Story di Tutti Giorni, bila je Felicita sa Albanom i Rominom Power, puno inostranih gostiju kao uvek glamurozno, ali eto ovaj hit je ostao kao pesma koja je prvi put predstavljena. Sjajni dueti su to bili, a mi sad idemo na hard rock, heavy metal blok koji mnogi sa nestrpljenjem očekuju.
0: Mada i pop metal kada uzmemo u obzir prvu pesmu.
1: Pa naš heroj naše emisije Robert John Matt Lang, koji je producirao Cars, znamo koga sve još, svoju suprugu Shania Twain, AC/DC i ostale, Def Leppard, da, on je producirao njima drugi album u karijeri, a Pyromania je treći album koji je postigao neverovatan uspeh. Tu su hitovi Rock of Ages, Fooling, Too Late for Love i pesma koja najavljuje ovaj album Photograph, 83. godina. Mene, uvijek sam se pitao zašto mi je ova pesma posebno zapaljiva, pa ima neki, ima neki šmek modern feeling od grupe Boston. Tako da obratite pažnju, ali opet Def Leppard u svom naletu pobedničkom. Drugi duet je grupa Motorhead i grupa Girls' School. Oni se zovu Head Girl, spojili su to. U njihovom EP izdanju St. Valentine's Day's Massacre, to je EP koji je sadržao obradu stare pesme Johnny Akida and the Pirates iz 59. godine, Please Don't Touch, i na drugoj strani tog EP-a Motorhead obrađuju Girls' School Emergency, a Girls' School obrađuju pesmu Motorheada Bomber. Što se tiče, da, oni su zajedno nastupili, zajedno su na omotu, zajedno su bili u Top of the Pops, a pošto je Phil Animal Taylor povredio ruku, bubnjarka grupe Girls' School Dennis Dufort je svirala na sve tri pesme. Sjajan single, možda najkomercijalnije nešto što su ova dva benda uspela da postignu visok plasman na top listi. I treći su Deep Purple, ali ćemo o njima kasnije da najavimo beogradski koncert.

0: Perfect, Perfect Strangers, Deep Purple, kao što smo i rekli, slušali smo ih u ovom nizu svakako, ali i da malo pričamo o koncertu koji nas očekuje u Beogradu 10. oktobra ove godine. Stižu u Beogradsku arenu, bend koji je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najglasniji bend na svetu.
1: Eto, ne, nisam to znao.
0: Nisi znao, da.
1: Motorhead su poraženi, o, pa, mogu, pa moguće, da. Tu su bili, eto, nekako smo ih ispojili. Sjajni Deep Purple u svojoj gotovo najjačoj postavi. Ovu pesmu je izvela ona čuvena Mark II line-up, tako, postava broj 2, u kojoj su bili Ian Gillan, Richie Blackmore, tu je bio John Lord klavijature, Roger Glover bas i Ian Paice bubnjevi. E, ovde je sve to, samo što umesto klavijaturiste je Don Airey, koji je, by the way, iz Rainbowa, i umesto Richie Blackmora je Simon McBride gitara. Znači, ta postava nam dolazi 10. oktobra, Arena. Oni su u julu objavili 24. studijski album Splet, koji je producirao čuveni Bob Ezrin, dobio jako dobre kritike i dosta pesama se vrti i u našem programu. Znači, sjajni Deep Purple, ovo su u 80-ima, to je bio tako senzacionalan povratak, pogotovo što su grupe Rainbow, Whitesnake i Gillan Band bile aktivne i svi su sa oduševljenjem dočekali grupu koja je 11 godina u tom sastavu nije snimila studijski album. Ti stranci, eto, srećom, Richie Blackmore se nedavno i pridružio svojim kolegama, pričali smo vam o tome da je Smoke on the Water odsviran od strane njegovih onih aktera. Ko zna, možda Richie dođe u Beograd, ali šalimo se, ne, nećemo vam davati lažnu nadu, da. E, da. Tako, sad idemo na jedan punk segment, onako, pa tako bi, možemo reći.

0: Da,
1: i to slušamo kao poslednje tri numere danas.
0: Poslednji segment, dobro. Počet ćemo u punk, a završimo sa majstorom Momčilom Bajagićem. Da.
1: Da, Momčilo za kraj, da, a Momčilo za početak za kraj, da. Opasne igre.
0: Opasne igre, to je himno 80. godina, grupa Beograd, sjajni Dejan Stanisavljević uz braću Bubala. Imali su remek delo, album Remek Depo, tako ćemo reći, i baš himna za sva vremena, ali grupa Jaili Bu su na albumu Retrovizor 2005. napravili onako punko jednu atmosferičnu, baš opasnu, jako žestoko. Što se Breakersa tiče, oni su svoju žestinu nastavili i na drugom albumu koji je objavljen za Jugodisk. Nisu oni baš imali sreće sa tim izvođačima, da je to bilo malo profesionalnije, ali nema veze, Party Breakersi su to.
1: To je Dejan poželeo da čujemo.
0: Dejan jeste, to je 88. godina, a što se Bajage tiče, De stiže moje sećanje, jedna stvarno fantastična pesma sa ambicioznog albuma Jahači Magle iz 86. treći studijski album Bajage Instruktora, na kojem je stilski stvarno prikazano, pa dobro, kao i na prethodnom, mnogo, mnogo toga, sjajni Bajega i njegovi instruktori.
1: Dušica kaže zapas za kraj i nećemo ovoga puta stići to da čujemo, ali sledeći put.
0: Bravo,
1: da, Dušica pažljivo sluša. Da. Jesmo rekli, ali ne stižemo danas. Slušamo se naredne nedelje u istom ovom terminu. Hvala vam što ste bili sa nama i ove nedelje. Milan, Robert, Alik i Dejana sa vama bili od 3 do 6. Uživajte za kraj ove tri numere.
0: Ćao.

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Fuck anyway. So.

te džungla od asfalta betona. Tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početok morskog bluza,

na bulevaru senki još traže tvoje oči. Zašto me laže i neće da se javi, a samo za nju čuvam neki.

0: idealno društvo.
1: Radio 202. Hit nedelje.
2: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Zauvek, koju izvodi grupa Ohio.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Već je 6 sati i 1 minut uz prvu kafu koju ste, pretpostavljam već ovog trenutka, prvi put srknuli ovoga jutra. Budite se uz društvo nas, nas koji sa zadovoljstvom svakoga jutra izlazimo pred vas sa novim vestima, dobrom muzikom, neizostavnim servisnim informacijama, lepim pričama i naravno mnogo, mnogo dragocenim informacijama koje su u vezi sa saobraćajem. Između ostalog, imamo neke od tema koje će vas možda motivisati da nam se javite ovoga jutra. Jedna od njih je, e sad slušajte šta ću da vas pitam, da li ste ikada pokušali da se dogovorite sa komšijama oko neke popravke u zgradi? Znamo da zvuči kao nemoguća misija, međutim, mi ćemo vas odvesti u Pančevo gde su stanari jedne desetospratnice sa čak 90 stanova dokazali suprotno. Lepo se dogovorili i napravili sebi drugačiji životni prostor, izolovali bar jedan deo zgrade i tako smanjili troškove održavanja. Saznajte i koja su se to retka izdanja popularnih stripova našla nedavno na tezgama prvog bazara stripa koji je održan u Pančevu. Bićemo i o Nišu, saznati kako je tamošnji hor SKC-a prošao na ovogodišnjim Okrančevim danima, a svratit ćemo i do Lazareca gde je u toku 38. festival dečjih humora. I sad ono što vas mi pozivamo jeste da nam šaljete poruke. Vi znate broj 064-0202-200, Viber ili SMS, mada malo više Viber nego SMS, lepše je i konfornije, možete čak i neku sliku da pošaljete. Mi ćemo vas pitati kako se vi slažete sa svojim komšijama kad treba nešto zajednički da se uradi i da se plati pritom. A pitamo vas i ko vam je omiljeni strip junak svih vremena. Pa vi izvolite, birajte temu koja vam se više sviđa, pišite nam i naravno osluškujte 202. I studija našeg radija, a vašeg prijatelja, pozdravljaju vas ton majstor Žarko Vladetić, muzički urednik Aleksandar Stanović, producent Milan Stojković, urednica servisa Olivera Perić i ja.

Odmah na početku ovog uključenja u 6 sati i 14 minuta zvanično ću da vam saopštim prognozu vremena koja nam je upravo stigla, važi za danas, kažu meteorolozi na severu promenljivo uz sunce, oblake i lokalnu kišu. Pa sad vi izaberite što vam sa toga najviše dopada. U ostalim krajevima naše zemlje pre podne oblačno s kišu, a popodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo vreme, bit će uslova za kišu pre podne, a popodne možemo da čekamo razvedravanje. Do duše bit će malo slabog severozapadnog vetra, a temperatura će biti 25 stepeni. Sutra i u četvrtak sunčano, znatno toplije. U petak se očekuje čak i 31 stepen u hladu. E, vikend donosi blagi pad temperature. Ovoga jutra da kažemo i to da hroničnim bolesnicima i meteoropatama ovoga puta nisu baš najidealnije vremenske prilike, što znači da su tegobe moguće kod astmatičara i kardiovaskularnih bolesnika uz česte reakcije u vidu glavobolje, promenljivog raspoloženja i pospanosti. Prema podacima portala BeoEko, kvalitet vazduha u Beogradu je umeren. Najhladnija tačka ovog jutra je Kopaonik, gde je izmereno 8 stepeni, na Zlatiboru 12, u Vranju 13, Prištini 14, u Kosovskoj Mitrovici i Požegi 15, 16 stepeni u Kragujevcu, Valjevu, Zrenjaninu, 17 u Novom Sadu, Nišu, Beogradu, Loznici i Sremskoj Mitrovici. Za sada najtopliju u Negotinu, gde termometar pokazuje 19 stepeni. A u ovom trenutku, u 6 sati i 16 minuta, samo da prelistamo vaše poruke, jedna od njih, po meni, najkorisnija od onih koje su pristigle, stigla od naših prijatelja Dragana Leleša, kaže da su njegovi omiljeni stripovi Korzo Malteze, Marti Misterija, Komanča i Poručnik Bluberi. Dakle, omiljeni likovi, omiljeni stripovi. A mi vas ovoga jutra, između ostalog, i pitamo, da li ste nekada pokušali da se dogovorite sa komšijama oko neke popravke u zgradi i da li ste lako uspeli da prikupite pare i da se dogovorite oko cene radova koje treba platiti majstorima, a to nekako uvijek bude tačka gde se desi razlaz. Best of my love, tako se zove pesma Band Emotions, koju slušamo na u ovom trenutku 17 beogradskih stepeni, da to podsjetim još jednom.

Dobro jutro svima koji su za volanom. Ovoga jutra i 202 je vaš saputnik. Stanje na ulicama u našim gradovima zahteva ipak ovoga jutra dodatni oprez. Eto, polako se zahuktava saobraćaj, to možemo odmah da potvrdimo zahvaljujući kamerama na kojima vidimo da su već sada saobraćajem opterećeni Gazela, zatim Pančevački most, deonica nekadašnjeg autoputa koji je prolazio kroz centar grada, a sada je to ipak samo brza saobraćajnica, i to na delu od Autokomande ka Gazeli. Logično, mnogo ljudi kreće na posao upravo u Novi Beograd ili na Novi Beograd. Za sada teretnjaci mogu da se nadaju velikim čekanjima, naročito na graničnom prelazu Batrovci, 8 sati prema zvaničnim podacima. Ja verujem da je to i koji sat više, s obzirom na to da su nam svojevremeno upravo vozači teretnjaka javljali kao, a vi kažete 8 sati, a ja ovde već 2 dana. Na graničnim prelazima Šid i Bezdan teretnjaci čekaju 4 sata na izlazi iz Srbije, a sat vremena na Sremskoj Rači. Ono što ohrabruje jeste podatak da na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja. Evo, da krenemo odmah od Beograda, tačnije od Novog Beograda. Kada govorimo o saobraćaju na ulicama naših gradova, vozače i putnike, podsjećamo da su zbog radova u Gandijevoj i Egipatskoj ulici do 14. oktobra na snazi izmene u režimu obavljanja saobraćaja, naročito gradskog. Autobusi na liniji broj 82 u smeru ka bloku 44 saobraćaju delimično izmenjeno, i to preko Tošinog bunara i Egipatske ulice, dok ka Keju Oslobođenja voze, dakle, onako kako je uobičajeno, redovno. Obratite pažnju, stajalište Vojvođanska je privremeno izmešteno oko stotinak metara unapred, a uspostavljeno novo, Gandijeva 1. Eto, kad smo već na Novom Beogradu, brzi podsjetnik da zbog radova u ulici antifašističke borbe tramvaji 7, 7L, 9L i 13 ne saobraćaju do kraja ove godine. Ako ovog jutra vozite kroz Zaječar, birajte sporedne ulice, izbegavajte gužvu, jer do 20. oktobra za saobraćaj je zatvorena ulica Pana Đukića, kao

0: sve do završetka radova, pa je savet da vozite oprezno, poštujete signalizaciju, nigde ne žurite, ne samo u Užicu, nego u celoj zemlji. Srećan put, želim vam, vaša 202.
1: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6:40, obaveštavamo vozače da magla smanjuje vidljivost na autoputu na deonici od graničnog prelaza Horgoš do petlje Bačka Topola. Savet je maksimalan oprez pri vožnji i prilagodite brzinu kretanja vozila. Danas je 15. septembar, jedan od najslavnijih i najvažnijih datuma u našoj istoriji. Srbija i Republika Srpska ponosno danas slave Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. A zašto baš danas, pitaju se neki? Zato što je u svitanje na današnji dan 1918. godine počeo proboj Solunskog fronta. Naše armije, predvođene slavnim vojvodama Petrom Bojovićem i Stepom Stepanovićem, krenule su u nezadrživ juriš koji je slomio neprijatelja. Koliko je srpski vojnik bio hrabar i poštovan, najbolje govore reči samih protivnika. Turski zapovednik Džavid Paša tada je u Carigrad poslao čuveni telegram: srpski vojnik je nepobediv, finiji je, inteligentniji, disciplinovan i visokog morala. Zato danas punim pravom ponosno istaknite srpsku trobojku. A kad smo kod ponosa i tradicije, na današnji dan 1884. godine iz Beograda za Niš krenuo je prvi putnički voz u Srbiji. Putnici su mahom bili stranci iz Pešte, Beča i Pariza. Stanica je bila okićena cvećem, a putovanje trajalo čitavih 10 sati. Dakle, ako vam danas prevoz kasni, setite se da je pre 140 godina sve to išlo mnogo sporije. Svim železničarima čestitamo njihov dan. Za ljubitelje književnosti i likovne umetnosti 15. septembar je praznik, jer je davne 1890. godine baš na ovaj dan rođena takozvana kraljica zločina, neprevaziđena Agata Kristi, čiji su detektivski romani do danas prodati u preko milijardu primeraka. A na današnji dan 1950. rođen je i naš akademski slikar, veliki Radovan Trnavac Mića, čija dela danas obilaze i krase muzeje širom sveta. Znam da očekujete i priče iz sveta filma, odmah da kažem, 1946. godine na današnji dan rođen je čuveni američki glumac i oskarovac Tommy Lee Jones, čovek sa jednim od najprepoznatljivijih likova, dakle lice Hollywooda, a možda još zanimljivije, 1925. rođen je italijanski majstor za specijalne efekte na filmu Carlo Rambaldi. Ako se sećate ko je on, ako se pitate ko je on, mi ćemo da vas podsjetimo. On je stvorio IT-a, vanzemaljca, ili IT-a, kako su neki tada prevodili film Stevena Spielberga, King Konga i Strašnog osmog putnika. Tri Oscara je dobio i to nije bila slučajnost, ako se uzme u obzir njegov veliki talenat, dakle Carlo Rambaldi. I za sam kraj, pre nego li bacite pogled na ekran svog smart telefona, da kažemo, na današnji dan 1997. godine zvanično je prvi put i jedini registrovan domen google.com. Danas bez Googla ne možemo da zamislimo dan. Uživajte u ovom danu, uživajte uz program 202. Setili smo se zašto je 15. septembar važan u istoriji, bar za one koji bi možda danas malo da se hvališu kako znaju nešto iz istorije, a ostali samo slušaju, ćute i gledaju za to vreme. U 3 minuta do 7 emitujemo vesti. Sada je 15 do 7, kreće muzika, James Blunt, a potom neke važne informacije naših komitenata koje žele da podele sa nama i vama. A umeđu vremenu, da kažemo samo i da su vremenske prilike takve da je najhladnije na Koponiku 8, najhladnije na Koponiku, najtoplije u Negotinu 19, a u Beogradu je trenutno 17 stepeni. Dobro jutro.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u podne će dodeliti odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. U Banja Luci, centralnom svečanošću, obeležen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost. Naglasio je da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsednik vlade Republike Srpske Savo Minić kaže da danas pokazujemo celim svojim bićem da su Srpska i Srbija jedan jedinstven otadžbinski prostor. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza na osnovu čijih analiza se može sa sigurnošću zaključiti da 15. marta nije upotrebljen zvučni top niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika, rekao je za RT zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. Kaže i da je time završena jedna faza postupka, dok sada sledi utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti pojedinaca koji su iznosili takve tvrdnje. Sastanak Irana i zalivskih zemalja je odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Supertanker El Gaia, koji je plovio pod zastavom Paname, naletao je na pomorsku minu južno od Ormanskog Moreuza, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Američka centralna komanda to demantuje. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni.

7 sati 3 minuta, nastavljamo ustanak na 202, malo ćemo biti poetski raspoloženi u ovom satu, možda baš zato što su naši sadržaji u vezi sa kulturom i oko kulture. Eto, recimo, kroz pomešane oblake, usamljenu kišu i tihe vetrove, prohladno vreme obavilo je Srbiju ovoga jutra u jednom dahu. Eto, tako zvuči ta poetika, a sada čujemo i kako zvuče podaci o izvanrednim temperaturama. S obzirom na to da je 14 stepeni ovoga jutra u Subotici i Somboru, hladan talas vazduha koji je pristigao u našu zemlju spustio je temperaturu na Kopaoniku na 8 stepeni. Tamo su inače i gusti oblaci. Centralni deo Srbije, da kažemo tako, uz Beograd, ovoga jutra je pod oblacima, ali i slabom kišom. Temperatura je između 15 i 17 stepeni, doduše najtoplije u Negotinu 19. Tako da znate da ovu najavljenu temperaturu 21 do 25 stepeni za koju meteorolozi kažu da će nas biti aktualna u Srbiji, možemo da računamo da će i biti dostignuta. Nije tako veliki razmak između temperature tokom jutarnjih sati, a i one koja je prognozirana, tako da ne brinete. Međutim, stiže 31 stepen u hladu i to u petak u Srbiji. Tako da ovo leto izgleda da se malko onako koprca pred jeseni koja je na praku. Pozdrav za Dešu Radomirovića koji je u kontekstu onoga što smo pričali da danas Google slavi 29. rođendan napisao, nažalost većina bez Googla nema ni Vugla. Dobro jutro nam je poželjela i Polina, a tu je i jedna od, pa rekao bih, tvrdnji kompetentne slušateljke da se E.T., reč je o filmu Stivena Spielberga, uvek izgovara E.T. bez obzira na to kako sada stoje stvari, pa neki mešaju to, neki ga zovu E.T., mislim, što je potpuno pogrešno. Hvala na ovoj observaciji, mnogo nam znače vaše sugestije i vaš sud. A mnogo bi nam značilo i da ostanete u našem društvu u narednih pola sata, između ostalog zato što ćemo pričati o prvom bazaru stripa koji je nedavno održan u Pančevu. Nešto kasnije, oko 28, čućete i najavu za festival humora za decu u Lazarevcu, koji se održava 38. put u ovoj beogradskoj opštini. Servisne vesti, dobra muzika i to je najbolji recept za rasanjivanje. Samo da znate, velika je gužva, što znači pripremite se na to da malko sporije pređete Gazelu, Pančevački most i deo autoputa na ostalim gradskim saobraćajnicama, uglavnom uobičajena situacija. Svim vozačima želimo srećan put, onima koji kreću na posao srećan rad, a onima koji nas samo slušaju i ne moraju danas baš ništa da rade, poručujemo dobro jutro uz 202.

0: 7:18, dobro jutro našem prijatelju Dimitriju iz Vranja koji nam se javio, a takođe i Zoranu iz Aleksinca. Imamo sada tu čast da prenesemo neke od lepih vesti koje će vam ulepšati početak ovog dana. Prvo idemo do Užica, tamo je gradski bazen ponovo u punoj funkciji od 8 ujutru do ponoći. Tu je i sauna, zatim teretana za sve koji vole plivanje. Dakle, gradski bazen u Užicu ponovo radi i to punim kapacitetom. E sad, za one koji više vole aktivnosti na otvorenom, ljubiteljima dvotočkaša u Novom Sadu od sada je dostupna digitalna registracija za NS Bike System. Zaboravite na čekiranje kartice, samo skenirajte QR kod na stanici i vožnja može da počne. Lepa vest i za mlade talente sa juga Srbije. U Centru za kulturu i umetnost u Aleksincu toku je upis osnovaca u školu glume za novu sezonu. Dakle, prijave se primaju svakog radnog dana u Aleksinačkom centru za kulturu i to u terminu od 14 do 16 časova. Ako planirate već danas vikend, Vršac zove na vinsku čaroliju. Takođe, čuveni 68. grožđe bal počinje u četvrtak i doneće vam mnogo lepih trenutaka, možete da degustirate vrhunske sorte vina, prisustvujete tradicionalnom karnevalu i besplatnim koncertima i tako sve do nedelje. Dakle, vikend planiran za Vršac ne može da bude pogrešan ili neuspešan. E sad, što se Beograda tiče, večeras od 19 časova u ustanovi kulture Parobrod, besplatan završni koncert festivala Etno Srbija pod intrigantnim sloganom Usudi se da saznaš u ateljeu 212 u punom jeku je 59. bitev. Idemo sada do Pančeva, tamo znaju od uvek da stripovi nikada ne mogu da zastare. Održan je prvi bazar stripa gde su predstavljena nova ali neka stara, vrlo retka izdanja. Učestvovalo je 7 izdavačkih kuća, tako da su posetioci mogli da kupe i vide luksuzne primerke, ali i da se podsete šta se nekad čitalo. Ilija Mirović je izdavačke kuće Forma B. Iznosi svoje utiske o ovoj manifestaciji i organizaciji značaju festivala za Pančevo.
1: Nije loše da jedan centar koji inače ima i dosta poznatih autora, za sebe ima jedan zaseban festival. Vidimo ovako u početku da je prilično dobro organizovano, domaćini su to dobro sredili, organizovali, tako da nadam se će biti uspešno i nadam se će biti dugotrajno.
0: Inače, ovaj bazar stripa uspešno organizovao klub prijatelja stripa i knjige Čitalac. Želja svih zaljubljenika u devetu umetnost, kako nazivaju strip, jeste to da se što bolje promovišu domaći crtači izdavači, ali da se ponude retka inostrana izdanja. Organizator bazara Miloš Pavlović otkriva kako se rodila ideja za ovaj događaj i zbog čega su kolekcionari stripova tako specifični.
2: Ideja za bazar stripova se rodila prošle godine, gde sam sa svojim prijateljima odlučio da u našem gradu vratimo devetu umetnost i promovišemo strip i književnost. Kolekcionari stripova i knjiga i akcionih figura, naravno, su vrlo specifični ljudi, pre svega, jako zanimljive ličnosti, onako sa širokim shvatanjima i pogledima na svet i zaljubljenici generalno umetnosti.
0: Pored stripova, na bazaru organizovana jedna posebna kreativna radionica. Natalija Kosara nam objašnjava šta su to tačno najmlađi posetioci mogli da kreiraju, da nauče i kako su bojama udahnuli život popularnim junacima.
3: Radionica farbanje figura namenjena je za decu do 18 godina i ona je besplatna za 20 dece. Ima naravno raznih figura kao što su neki iz anime, kao što su Demon Slayer, Dragon Ball, naravno tu je i Game of Thrones, sve popularne, kažemo, neke serije i strip junaci.
0: I ovaj prvi bazar stripa u Pančevu sigurno je da neće biti poslednji, obećavaju organizatori, ali i veliki broj posetilaca je dokaz tome. Znamo već Pančevo poznato po berzi gramofonskih ploča, evo sad i bazar stripa, svaka čast. Dušan Knežević nam piše iz Čortanovaca. Poslao nam je fotografiju, kaže pravo lepo letnje jesenje jutro uz laste. Pa da, tako to izgleda, pogotovo kada se susreću jesen i leto koje promiče. Takođe, ovoga jutra nas sluša i jedna Polina, čije ime nas asocira na nešto mnogo, mnogo lepo. A za 7 minuta u pola 8 naša asocijacija jeste Servis 202, koji ćete čuti. Ima mnogo korisnih informacija, zato pojačajte radio.

0: odavde.
1: Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

0: Iz Stare Pazove stigla poruka našeg prijatelja Igora, koji između ostalog citira čuvenu: ako kaniš da pobediš, ne smeš da izgubiš. Osim Alana Forda, Zagor Veliki, Black, Kapetan Miki, kasnije Asterix, italični Tom, najranije detinjstvo obeležio Mikijev zabavnik sa Disneyevim junacima. Pozdrav iz Stare Pazove, pozdrav za Staru Pazovu. Hvala što ste nam poslali poruku i podelili neka od svojih razmišljanja sa nama, odnosno sećanja. Samo da kažem da je došlo do blagih promjena u temperaturama, tačnije u podacima o izmerenim temperaturama u većim gradovima Srbije. Za sada 15 stepeni Novi Sad, 16 Zrenjanin, Sremska Mitrovica, 17 Valjevo, Beograd, 19 i dalje najtoplije u Negutinu, a najhladnije na Kopaoniku 8 stepeni, čak i u Sjenici 12, tako da tamo umerena kiša obezbeđuje nešto višu jutarnju temperaturu nego što smo mi tu uopšte mogli da očekujemo. Već je 7 sati i 41 minut. Imamo jednu divnu muzičku vest koja nam specijalno za 202. ovog jutra stiže sa juga Srbije i donosi nam mnogo, mnogo motiva da se radujemo uspehu akademskog hora Studentskog kulturnog centra Niš. Naime, oni su se vratili sa prestižnog festivala Mokranjčevi dani, okićeni sjajnim priznanjima. Članovi hora, talentovani ljudi, predvođeni dirigentom, magistrom Zoranom Stanisavljevićem, još jednom su potvrdili svoju izuzetnu izvođačku snagu. U Niš su doneli svečanu plaketu festivala, ali i dve posebne diplome. Prva je nagrada za upečatljivu interpretaciju kompozicije Treći duhovni stih Marka Tajčevića, dok je druga, možda i najlepša koju jedan ansambl može da dobije, diploma za najbolju komunikaciju sa publikom. Ovim su dokazali da muziku ne samo da izvode besprekorno, već je i žive zajedno sa onima koji slušaju upravo izvođenja studentskog hora, odnosno akademskog hora Studentskog kulturnog centra iz Niša. Svaka čast pevačima koji su na najlepši način predstavili svoj grad i univerzitet, a nama su ulepšali ovaj dan ovom vešću. Prava kruna za posvećeni rad. Bravo! Lazarevac je ove sedmice u znaku dečjeg osmeha i dobrog raspoloženja. Počeo je 38. Međunarodni festival humora za decu. Grad je prepušten najmlađima, organizatori su pripremili izuzetno bogat program. Jasmina Ivanković, direktorka biblioteke Dimitrije Tucović u Lazarevcu, otkriva nam šta se sve očekuje tokom trajanja festivala kada je reč o programima.
1: Planirali smo veliki broj književnih susreta najznačajnijih pisaca za decu iz naše zemlje i iz regiona, reviju dečijih dramskih grupa, predstavu za prvake, brojne radionice od radionica karikature do radionica Mikine Šašave pločice Kulturnog centra Novog Sada, a tu će biti i svet maketa i figurica. Zajedno sa decom ćemo dodeliti najznačajnije književne nagrade što se festivala tiče: srebrno, zlatno i gašino pero. Ove godine zlatno pero pesnik i ilustrator Goran Novakov, srebrno pero bibliotekarka i pisac Olivera Nedeljković. Takođe, sa decom ćemo igrati klikere, podsjetit ćemo da smo svi jednaki uz muziku Bana Rosića i program sa decom iz Dnevnog centra za decu sa posebnim potrebama. U svakoj školi na teritoriji naše opštine gostovaće barem po jedan pisac za decu, tako da će se sa mališanima družiti Uroš Petrović, Dejan Aleksić, Violeta Jović, Danijela Kvas, Tode Nikoletić i mnogi drugi. Do četvrtka 17. septembra gradom upravljaju deca.
0: Ja mislim da je to jedna od najlepših odluka koje je mogla da donese predsednica opštine Lazarevac Anđela Pejović kada je predala ključeve Lazareca najmlađima. Dakle, kao što nam je rekla Jasmina Ivanković, direktorka biblioteke Dimitrije Tucović u Lazarecu, deca upravljaju ovim gradom sve do četvrtka. Tada će ova kulturna manifestacija svečano biti zatvorena velikom karnevalskom povorkom na ulicama Lazarevca.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Hej, Deli. Danas biram. Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
7: 202 za vas.

0: Za dva minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Tim povodom u Banja Luci održana svečana akademija. Danas u podne predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodelit će odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza na osnovu čijih analiza se može sa sigurnošću zaključiti da 15. marta nije upotrebljen zvučni top niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika, rekao je za RTS zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. Kaže i da je time završena jedna faza postupka, dok sada sledi utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti pojedinaca koji su iznosili takve tvrdnje. U napadu ruskog drona pogođena je benzinska pumpa u Kijevu i skladišta. Ukrajinski dron pogodio industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Do novih napada dolazi samo dan, pošto je američki predsednik Trump rekao da su dve strane pristale da ne gađaju energetske mete. Borbeni avion NATO oko ponoći je oborio dron u Litvani, saopštio Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni.

Već je 8:05, kako brzo vreme leti. Uz vas zaključila jedna od naših slušateljki, reč je o Kristini koja nas sluša u Lazarevcu. Kaže, hvala vam što pratite i našu kulturnu scenu, samo kad biste znali koliko su lepi ovi karnevali o kojima ste pričali, naročito kada se zatvara festival dečijeg humora. Pa znamo, zato smo i procenili da je sjajna tema i da vredi da je plasiramo svim slušalcima 202. Mislimo da će sledeća tema koju ćemo čuti negde oko 8:15, kako su stanari u Pančevu obnovili fasadu svoje stambene zgrade, i to vlastitim parama bez ikakvog učešća države, možemo da potvrdimo da smo uvek aktuelni, zanimljivi i rado slušani. Naime, u nastavku ćemo čuti i Super sport. To je rubrika koju iščekuju ljubitelji sporta. Ovoga puta Dejan Nikolić je zadužen za razmenu informacija do kojih je došao. A u međuvremenu servisne informacije, naravno uvek uz jutarnju kafu, dobro dođu da saznate gde neće biti struje, gde neće biti vode. Dakle, već su krenuli oni klasični radovi na infrastrukturi koji su što održavajući, što oni koji su investicioni, dakle novi radovi. To obezbeđuje svakako nešto bolje komunalne usluge, ne nešto bolje, nego mnogo bolje komunalne usluge, ali nam treba strpljenja dok se radovi završe ili dok radovi traju, nije baš sve jedno. No, idemo dalje, da kažemo i to da ekipa u sastavu, dakle ekipa koja jutros priprema ustanak u sastavu Žare, Aleksandar, Milan i Dejan radi punom parom. If you ever leave, I'm coming with you. Tako se zove pesma koju sada slušamo.

0: Već je 8 sati i 18 minuta. Prema podacima kojima mi raspolažemo, za sada je najtopliji grad u našoj zemlji, Negotin, gde je izmereno već 20 stepeni. Ono što je zanimljivo, i dalje tvrdoglavih 18 stepeni za naš glavni grad, 17 za Zrenjanin, Loznicu, Sremsku Mitrovicu, Valjevo i Niš, 16 za Kikindu, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac i Zaječar. Najhladnija tačka u Srbiji ovoga jutra je Kopaonik, gde je izmereno 7 stepeni. A mi sada idemo do Pančeva, gde je 17. Fasade nisu samo ukras jednog grada, već i utiču na kvalitet života stanara. To kažu neka od mišljenja, a kada dođe vreme za obnovu fasade, često nastaje problem. Naime, troškovi su visoki, pa onda neki nemaju formirane kućne savete, predsednik je kućnog saveta, međutim, dogovor je ipak moguć. To pokazuje primer jedne od najvećih zgrada u Pančevu. Reč je o desetospratnici sa 90 stanova koja je doskora bila u lošem stanju. Osim što je narušavala izgled ovog dela grada, zgrada je energetski postala potpuno neefikasna. Stanari su odlučili da zajedno sa upravnikom prikupe novac i sami obnove deo svog životnog prostora. Stanarka Smilja Šarac nam otkriva koliko je ovo bilo važno.
1: Mnogo znači, naročito sad što smo uradili severnu stranu, gde je bilo zimi nemoguće ugrejati stanove ili duvalo na sve strane. Sad ovo je dosta doprinelo. Mnogo je bolje prošlo, mnogo prijatnija zima bila. Što se tiče i ovih sad letnjih dana, iako je samo ta strana urađena, opet je ponošljivije.
0: Upravnik ove zgrade je Zvezdan Tanasković. Od njega smo saznali da je za uređenje prvog bočnog dela zgrade od 440 kvadrata plaćeno oko 16.000 evra. Doduše, stanari će to plaćati na rate, ali tu se ne zaustavljaju, već za nekoliko dana počinju radovi sa prednje i zadnje strane, što će koštati još 44.000 evra. Šta po rečima Zvezdana Tanaskovića, upravnika ove zgrade, važi kada je reč upravo o benefitima ove velike investicije?
2: Benefiti su veliki. Znate, prvo od rizika otpadanja delova fasade koje može povrediti, utiče na život i zdravlje ljudi pre svega, a potom i u to nekom smislu uštede energije kako zimi, tako i leti. Ja se iskreno nadam da će ovaj primer slediti mnoge zgrade u našem gradu i da će se konačno pokrenuti ovaj sa mrtve tačke i krenuti u obnovu fasada.
0: I da ne bude da nismo to rekli, u Pančevu ima još svetlih primera gde su stanari uspeli da se dogovore oko obnove fasade. O njima ćemo svakako pričati u jednoj od nekih naših narednih emisija. Ovo priča predstavlja nadu da će upravo ovi vredni ljudi o koje smo jutros čuli biti, da kažemo tako, putokaz svima nama, a ponajviše onima koji žive u zapuštenim zgradama, tačnije onima u kojima se u fasadu do sada nije ulagalo. Dogovor kuću gradi, ali joj čuva i fasadu. Dobro jutro, uskoro servis.

0: Servis 202. U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na dodatnu podršku sada mogu da ostvare i majke iz izbegličke populacije, interno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice. Ova sredstva značajno će olakšati rešavanje stambenog pitanja mnogim porodicama. Na parkingu hitne pomoći u Kikindi postavljen je mobilni mamograf. Radno vreme je od 9 do 18 časova svakog dana, uključujući i vikende. Pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 8 do 14 časova pozivom na broj 063 424 101 063 424 101. Kad smo već kod zdravlja, u zdravstvenom centru Sremska Mitrovica ove sedmice se organizuju dermatološki pregledi. Lekari specijalisti pregledat će pacijente sutra, kao i 21., 23. i 28. septembra u periodu od 8 do 14.30. Pregled lako možete zakazati kod svog izabranog lekara. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi danas dežuraju u Valjevu. U prostorijama lokalnog Crvenog krsta krv možete dati u periodu od 9 do 15 časova. Pripadnici policijske uprave u Vranju danas i sutra izvode bojevo gađanje na strelištu Stubal u opštini Vladičin Han. Istovremeno jedinice Vojske Srbije do petka izvode gađanja na poligonu Peskovi u ataru sela Kusiće. Prostor oko oba strelišta je jasno obeležen, a kretanje u ovim zonama je najstrože zabranjeno.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naši odbojkaši su posle velikog preokreta pobedili Holandiju sa 3-2 u trećem kolu evropskog šampionata u Tampereu. Prva dva seta Holanđani su dobili vrlo lako. U trećem su imali 4 meč lopta, ali najviše zahvaljujući Draženu Luboriću, Srbija se prenula i dobila taj deo igre sa 30-28. U četvrtom je bilo sve kako smo želeli od starta. Srbija ga je rešila u svoju korist ubedljivo sa 25-15. I u odlučujućem periodu igre bilo je drame. Na kraju 17-15 za naše odbojkaše, koji su na taj način zadržali realne šanse za visok plasman u grupi pred osminu finala. Rekao smo, sa 38 poena, igrač preokreta Dražen Luborić.
3: Kroz ove utakmice se raste, kao što sam rekao i prošli put, falilo mi možda koja je prijateljska utakmica da bi osjetili to kako je kad dobijate, pa treba sačuvate prednost do kraja, kako je kad gubite, pa opet sa druge strane treba i da stignete, da se ujedinite i da zajedničkim silama uz eto, poštovanje tih pravila našeg sistema koje smo ustanovili na pripremama da dođete do najboljeg rezultata.
2: Posle dana predaha, sledeći rival u sredu je Danska, potom u četvrtak i Belgija. Po završetku kontinentalnih prvenstva za odbojkašice poznato je 5 reprezentacija koje će pored domaćina Sjedinjenih Država igrati na olimpijskim igrama 2028 u Los Angelesu. To su Turska, Kanada, Tajland, Egipat i Brazil, pobednici kontinentalnih prvenstava. Plasman na olimpijske igre izborit će još 3 selekcije sa svetskog prvenstva sledeće godine koje se do tog trenutka nisu kvalifikovale, kao i 3 najbolje plasirane reprezentacije sa svetske rang liste po završetku Lige nacija 2028. koje se do tog trenutka nisu našle na olimpijskim igrama. Odigrana je poslednja utakmica 9. kola fudbalske Superlige. Zemun i Radnik podelili su bodove, meč je završen rezultatom 1-1. Poslednje plasiranom Zemunu, ovo je tek drugi poen u šampionatu, Radnik je na visokom 5. mestu sa 13 bodova. U četvrtak je na programu još jedan zaostali susret 5. kola. Železničar će u Pančevu dočekati Crvenu zvezdu.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.

0: Obnovite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jeska.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity. CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
1: Eko.
4: 202 za vas.
5: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
4: 202 za vas.
6: Dobrodošli u Negotin, čuli ste u ovoj pozivnici koju smo vam uputili, a ja ću reći i dobrodošli u Narodni muzej Srbije, gde je otvorena gostujuća izložba iz Kine Osmesi ispunjavaju svet. Naime, ova postavka donosi priču o osmehu kao univerzalnom jeziku koji povezuje ljude, kulture i epohe. U skladu sa ovom preporukom, pozdravit ćemo vas iz studija 202 i poželjeti da ostanete i dalje na našim talasima, jer od 9 počinje top lista 202 koju vodi Milan Ćunković. Muziku će birati Jadranka Janković. Mi smo u 6 uz osmeh počeli ovu emisiju, kao što malo pre rekoh, uz osmeh je i privodimo kraju. Ton majstor bio je Žarko, muziku je birao Alek, produkcija Milan, urednica servisa Olja, moje ime je Dejan.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik i istakao danas Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, podseća na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu. On je na Instagramu naveo da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Predsednik Vučić uručiće u podne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je da prva zajednička sednica Ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske predstavlja istorijski događaj jer su dva suda na taj način postala deo proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i zato što je sednica Ustavnog suda prvi put održana van Beograda. Iran tvrdi da je sastanak zemalja zaliva i Irana u Omanu, na kojem je bio predstavljen dogovor o koridoru kroz Ormuz, otkazan na zahtev Rijada. Huti prete novim napadima na saudijske vojne ciljeva. Izrael nastavlja sa napadima na Gazu i Liban, kao i sa hapšenjima Palestinaca. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima. Posle podne sledi postepeni prestanak padavina i razvedravanje, temperatura do 25 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Da se za početak predstavimo, Jadranka Janković-Nešić, Milan Stojković, Žarko Vladetić i Milan Ćunkovica, vama su do 10 sati još jedna lista pred vama, nadamo se puna zanimljivih, pre svega noviteta i puna inspiracije za glasanje, zato izvolite 064-0-202-200, SMS i Viber, program202@gmail.com, naša e-mail adresa. Ono što je važno, da na početku poslušate dobro koje ćete pesme sve čuti i za koje možete da glasate danas. Backsprint, Mr. Doubt, Johnny Marr, Ofelija, zatim Parni Valjak, Sati, Short Reports, Šta radiš, Sara Barej, Just a Kid, Denis Goldin, Vatra i Massimo Savić, Nama se nikud ne žuri, remix pesme, Call Center, Umoran, Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms, ITD Band i Mladen Vojčić, Tifa, Samo tebi vjerujem, Iva Lorenz, Vreme trošiš mi, Fontaines, DC, Marianne, Delarno Band još uvijek ima nade i ako stignemo da emitujemo The Sweet is the 16, svakako možete glasati i za nju. Izvolite, uživajte u muzici, domaći novitet za početak i za dobar dan. Backsprint, Mr. Doubt.

Slušali ste Short Reports, pesma Šta radiš, njihov aktuelni singl i spot. Ova numera označava nastavak rada na trećem albumu Dua, kao i najavu jesenje i zimske turneje tokom koje će Short Reports promovisati nove pesme koje će se naći na pomenutom izdanju. Glas za Parni valjak šalje Marko, zatim putem Vibera takođe i Nino. Glas za Husa i ekipu, kao i Nada. Gordan šalje glas za Johnnya Mara. Ima tu još nekoliko glasova, ali mi prelazimo na strani novitet. Sara Bare i numera Just Kid. Sara ovim putem odaje poštu na emotivan vrlo način svom preminulom prijatelju, najboljim prijatelju, Čadu Josefu. Slušamo numeru Just a Kid.

Denis Goldin, Vatra i Massimo Savić, nova verzija godinama unazad dobro poznatog dueta Vatra i Massima, nama se nikud ne žuri. Nakon što je remiksom pesama Sva naša leta i Slatke suze, Gorka ljubav najavio svoj novi projekat, Denis Goldin predstavlja treći singl sa nadolazećeg albuma remiksa najvećih hitova grupe Vatra. Zoran glasa za Saru Bara i zatim za prvu numeru koju ste čuli u našoj emisiji danas, za Backsprint i za ITD Band i Tifu. Još jedan glas stiže za Parni valjak. Ono što sada slušamo nešto malo alternativnije, sa domaće scene, Call Center, Umoran, pa u zagradi La La La, pesma koja vam je, verujem, već dobro poznata ako nas redovno slušate.

Ovo je bila Iva Lorenz, pesma Vreme, trošiš mi, njen novi singl objavljen za izdavačku kuću Kontra Rajc, vodeća numera sa njenog drugog po redu studijskog albuma koji ujedno označava, kako kažu, početak zrelije i samouverenije faze u njenoj karijeri. Da vidimo šta kažu glasovi u poslednjih nekoliko minuta. Iva Lorenz, zatim Delarno Band, zatim stiže nekoliko glasova za Johnny Amara, za grupu Sweet takođe, Denis Goldin Vatra i Massimo Savić. Idemo na još jedan strani novitet, oni su Fontaines DC, numera Mary Ain, pesma objavljena 18. avgusta.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
5: CBEF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

Delarno bend i Nemanja Kojić, koji od pesma još uvek ima nade povodom velikog slavljeničkog koncerta Delarno benda u subotu 19. septembra u Botaničkoj bašti i Jevremovac povodom 40 godina postojanja. Biće fascinantan broj muzičara na sceni. Ukoliko volite regije i Delarno bend, ne propustite njihov koncert u subotu u Botaničkoj bašti i Jevremovac. Još jedno vas za kraj emisije pozdravljaju Jadranka Janković, Nešić, Milan Stojiljković, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Dejan Grujić čita nove vesti, a onda zatim otvaramo letnju baštu uz Krunu Pintarić i Jelenu Knežević. Za kraj podlista lektira Sweet the 16s.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Upozoravamo vozače da je zbog zaustavljenog teretnog motornog vozila na autoputu na obilaznici oko Beograda, oko 50 metara nakon izlaza iz tunela Beli potok u smeru ka Dobanovcima, za saobraćaj zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Molimo vozače da prilagode brzinu kretanja vozila u uslovima na putu. Za 3 minuta biće 10.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u zajedništu Republike Srbije i Srpske, poručuje predsednik Aleksandar Vučić na Instagramu povodom današnjeg praznika. Srbija i Republika Srpska obeležavaju 15. septembar kao dan sećanja na 1918. godinu kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsednik Vučić uručiće u podne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Prva zajednička sednica Ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske predstavlja istorijski događaj, jer su dva suda na taj način postala deo proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, izjavio je predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov. Istakao je i važnost činjenice da je sednica Ustavnog suda prvi put održana van Beograda. Nema mira na ratištu u Ukrajini. Na meti ruskog drona ponovo je bio Kijev, benzinska pumpa i skladišta, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Na udaru ruske vojske bio je i Černihov, ima ranjenih. Ukrajinski dron pogodio je industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo, u smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom. Popodne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta. 10 sati i 4 minuta, početak još jedne letnje bašte koji danas posvećujemo filmskoj umetnosti. Domaći film Pukotina u ledu stiže u bioskope od sutra, a večeras, to jest od sutra je premijera, a preko sutra je na redovnom bioskopskom repertoaru. Film koji govori o tome kako je biti mlada žena danas. Inspiracije za ovaj film i motivi su u bajci Pepeljuga, ali Pepeljuga u savremenom surovom svetu nepretrano naklonjenom ženama i punom predrasuda prema njima. O filmu će od 11 sati govoriti Maja Miloš i glumice Nataša Ninković i Anđela Jovanović. Nakon toga predstavljamo i peto izdanje Fine Line Film Festa, međunarodnog festivala kratkometražnog filma koji počinje od 18. septembra i trajeće do 20. u MTS dvorani. Kakve filmove okuplja i autore, o tome će govoriti naša gošća, selektorka Aglaja Filipović. Sve to posle 11 do 11 rubrika Tek da se zna i još neke važne informacije i zanimljivosti. Olivia Dean nas uvodi u ovu letnju baštu numerom So Easy.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Udruženje ljubitelja fića iz Kragujevca organizovalo je u Ćupriji

0: i druženje za vlasnike i poštovaoce legendarne zastave 750. Na platovu kraj Velike Morave 50-ak vlasnika Fića sa ponosom je predstavilo svoje automobile, od kojih su neki već ušli u 7. deceniju. Lepo sređene i restaurirane Fiće i ponosni vlasnici koji kažu da svoje četvorotočkaše ne bi menjali za drugi auto. Većina ih je nasledila od svojih očeva, pa ih za taj automobil vežu i posebna sećanja. To je prvi auto koji je proizveden u zastavi. Svi smo polagali vozački na tim automobilima i to je najveća ljubav, istakao je Dragan iz Kragujevca. U eri savremenih tehnologija i električnih vozila teško je poverovati da se nekada u Fići natovarenom do krova i sa podignutom haubom motora odlazilo na more. Ipak i danas ima zaljubljenika koji Fićom idu i na daleki put. Može se sve ako ima volje. Nije se mnogo zahtevalo tada i u samoj vožnji se na neki način više uživalo, rekao je Miodrag iz Paraćina. Fića je, kako kažu, nekada bio mnogo više od automobila. A u vremenu kada je domaća autoindustrija cvetala, legendarni zastavin automobil simbolizovao je napredak i zajedništvo. Očuvani modeli i danas privlače veliku pažnju, a poslednji primerak Fića proizveden je 85. godine, pa su današnji zaljubljenici u ovaj automobil sve teže snalaze za rezervne delove. Trud da u što boljoj formi očuvaju svoje automobile ipak, kažu, nema cenu. Fića se voli, sve ostalo se vozi.
1: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Letnja bašta sa ne baš letnjim temperaturama, ali prosečnim za ovo doba godine. 19 stepeni je u Beogradu, 17 u Kragujevcu, na Zlatiboru 12, Sjenici 13, u Kraljevu 18, u Somboru 20, u Novom Sadu 18 stepeni. Do kraja dana biće uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i lokalne pojave kratkotrajne kiše, i to uglavnom na severu zemlje. Do kraja dana od oblačno mesečno sa kišom biće i u ostalim krajevima. Postepeno je prestanak padavina, se očekuje do večera, sa najviša dnevna danas će biti 25 stepeni. U Beogradu takođe promenljivo, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i lokalne pojave kratkotrajne kiše. Posle podne se i u Beogradu očekuje razvedravanje. U Srbiji će sutra i u četvrtak biti pretežno sunčano i toplo, a u petak malo umereno oblačno, ali i dalje toplo vreme. Uveče i u toku noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i u ostalim krajevima zemlje se očekuje pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutra će biti sveža, a maksimalna temperatura će do petka biti između 25 i 31 stepen, a od subote malo niže.

0: Eko. Hej, Lili, danas biram.
1: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu Republike Srbije i Srpske, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na Instagramu povodom današnjeg praznika. Srbija i Republika Srpska obeležavaju 15. septembar kao dan sećanja na 1918. godinu kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsednik Vučić uručiće u podne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu, Emanuelom Žiofreom, o odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine. Predsednik je na Instagramu zahvalio Žiofreu na dobroj saradnji, kao i na podršci i pomoći koju je pružio Srbiji na njenom evropskom putu. Zbog eskalacije neprijateljstava u Jemenu raseljeno je najmanje 125.000 ljudi od početka septembra, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju poslova humanitarne pomoći. Dodaje se da istovremeno broj civilnih žrtava nastavlja da raste. Kancelarija je upozorila i da su zalihe humanitarne pomoći kritično niske zbog nedovoljnog finansiranja. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme promenljivo, uz smenu sunca i oblaka, mestimično sa kišom i pljuskovima. Posle podne, postepeni prestanak padavina i razvedravanje, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu je trenutno 19.

0: 2-0-2. Letnja bašta.
1: Hej ja.
2: Hej ti. Došla je i Kruna i nastavljamo našu letnju baštu. Pričamo o filmu Pukotina u ledu. Film Maje Miloš, prvi njen film nakon klipa koji je tu bio vrlo uspešan.
1: 14 godina, sada čitam,
2: da. A to je stvarno, mislim, ja ne mogu da verujem da je prošlo toliko, da. Ali film u kome se ona bavi odrastanjem srednjoškolki. E sada se i ovaj film na neki način bavi odrastanjem i sazrevanjem, ali mladih žena negde tako 20-ak godina i istražuje to sa kakvim izazovima se sve susreću mladi ljudi. Mislim, nije lako biti mlad.
1: Da, dakle, nisu baš 14 godina stariji srednjoškolci, da, iz filma Klip, neka možda... recimo u 20-ima, kako si rekla, da je ekipa.
2: Tako je. I čućemo i šta Maja Miloš kaže o ovom filmu i šta kažu neke od glumica, jer ima više glumica nego glumaca. Jovana Stojiljković je u glavnoj ulozi, a očekuju vas i neka iznenađenja u vezi sa premijerom filma koja je sutra.

0: Pukotina u ledu, novi film Maje Miloš stiže na veliko platno domaćih bioskopa, već imamo premijere u Sarajevu na filmskom festivalu Herceg Novom i sad u ovom filmu glavna junakinja je Marija.
1: Meni je zanimljivo zapravo čime se ona bavi.
0: Jeste, što je baš zanimljivo, hobi, da, jer da, kako smestiti radnju u Srbiji, da, na primjer, da, u jedno predgrađe Beograda, a glavna junakinja je umetnička klizačica.
1: Neverovatno, da, da, da, da. Ja obožavam umetničko klizanje, ali zaista smestiti ovu priču i novo podneblje, da, da se neko bavi umetničkim klizanjem, stvarno jeste zanimljivo.
0: Ali, a kada sada tome dodaš tu ideju Majinu da kroz priču o Mariji ona istraži uopšte položaj žene, mlade žene i prihvatanje sobstvene seksualnosti, onda nije čudo što je odabrano umetničko klizanje, jer kako mi doživljavamo tako, žene i devojke koje se time bave, ali postoji taj sport i kod nas, tako da bave se devojke kao i Marija, koja živi na periferiji Beograda umetničkim klizanjem, živi sa oce, majka je umrla, oca igra Ljuba Bandović i šta se dešava kada njen otac pronađe novu ženu, to ona zla maćeha.
1: Ja sam htjela kažem, ako Ljuba Bandović glumi oca, mora bude dobar.
0: Predobar je.
1: Mora da bude.
0: I taj njihov odnos oca i ćerke je tako predivan. Da. I sad on pronalazi zlu maćehu Suzanu, igra je Nataša Ninković i naravno dve ćerke koje su Milica Tomašević igra Sofiju, a Nikolina Spasić igra Elizabetu i to je prelomni trenutak za Mariju i za ono šta je sve očekuje. Dakle, tema odrastanja ponovo inspirativna za Maju Miloš.
2: Uopšte ideja odrastanja kao ideja neke promene koje nije samo pitanje godina, nego ta transformacija, dobijanje nekog novog identiteta, to su kao ideja nečega što su te promene izrazito bolne. Mislim da su svim umetnicima inspirativne. Kada sam počela da razmišljam o tom društvu, odakle sam i krenula, videla sam da baš sa mladim ženama postoji, da su u jako nezavidnoj poziciji trenutno, ne samo kao tinejdžerke, nego baš mlade žene gde su neke životne odluke pred njima, gde se nekako sve u ovakvom društvu trudimo da se izborimo za goli život, a onda da u stvari razmišljamo o tom integritetu unutar toga. Tako da promena da, rast da, sada se ne bavim nečem što je tinejdžersko, jedan problem odrastanja, već me interesovalo nešto što se događa sada sa mladim ženama.
0: I zanimljivo je kako u toku filma dok gledate vi osjećate empatiju prema svima, pa i prema tim zlim likovima.
1: To je zaista teško uraditi, da likovi koje već ste se emotivno opredelili prema njima nekako do kraja počnete da razumete njihovu perspektivu, i to je stvarno za reditelja vrlo težak zadatak. Ako je uspela, svaka čast.
0: A uspela je.
2: To jeste bio neki osnovni cilj. Jedna od važna stvari u umetnosti je taj pokušaj da se dođe do istine. A kada pričamo o ljudima, mislim da je to osnovno, je to pitanje razumevanja. Zato što često smo skloni nekim osuđivanjima, mistifikacijama, demistifikacijama, otpisivanju ljudi, i nekako u brzini života i u toj ideji stavljanja etiketa kao da zaboravljamo na to pitanje razumevanja. A mislim da je on, suština umetnosti je da pokuša da razume. I zbog toga mi je jako drago da su vam takvi neki utisci, zato što nam svima jeste bio cilj da razumemo i volimo te junake, pre svega, da vidimo zašto i kako se oni ponašaju racionalno, iracionalno, odakle to sve kreće.
0: Razumemo likove, naravno ne opravdavamo neke njihove postupke, ali vidjet ćete kada budete pogledali film da na kraju zla maćeha i nije najgora. Ima mnogo gorih.
1: Ima mnogo gorih. A u stvari to je dobra lekcija za život. Da neko ko vam nije simpatičan na prvu loptu, treba da vidite njegovo ponašanje, reakcije prema vama, vreme možda otvori neke karte, a oni koji vam se smeškaju, duše, sve ćemo mi to lako, ne brini.
0: Na kraju
1: završe u tim ulogama.
0: Od njih, da budete najviše i najčešće povređeni. E, u nastavku ćemo čuti i Natašu Ninković, koja je u ulozi maćehe Suzane u filmu Pukotina u letu.

0: Arhetip iz bajki, jedna od ličnosti, jesu zle maćehe.
1: Tako je.
0: Namučeni očevi koji su izgubili žene, to je često, pa onda njihove ćerke ispaštaju. Ali ostaje i to da ćerke ispaštaju, to je negde zadržano.
1: I to je zanimljivo, dakle u bajkama je uvek kao deca ostaju bez majke.
0: Bez majke, da.
1: Uglavnom ženska, da.
0: Da, vrlo je zanimljivo to objašnjavati deci koja tek prvi put sluša bajke. Zašto tako surove stvari pričaš, ali...
1: Ali za bajku, za konstrukciju priče.
0: Da.
1: U filmu Pukotina u ledu Maja Miloš, Nataša Ninković je u ulozi zle maćehe Suzane. Kaže da je baš želela da sarađuje sa Majom zbog njenog snažnog autorskog pečata, a evo kako su gradile i lik Suzane.
2: Meni nije bilo zanimljiva kao kad sam pročitala Suzanu, rekla sam pa dobro, zlo manje više liči možda jedno na drugo, kako se to igra. I onda smo se mi bavili, Maja mi otvorila ceo jedan novi ugao mehanizmima zla. Šta je ono što navodi neku osobu da čini loše stvari, kako ona to pravda i kako to imenuje. Ja mislim da Suzana za sebe ni najmanje ne smeta jedna loša osoba. Ona apsolutno brani svoje interese, brani svoju porodicu, brani, na kraju mi vidimo je bilo gde, da to što ta žena radi sve pogrešno, međutim mi smo okruženi takvim ljudima. A najgore mi je bilo kad sam pogledala film, rekla sam pa čekaj Suzana, uopšte nije najnegativniji lik u ovom filmu. A kada smo prerazmišljali o nekim bajkama da navedemo jedan, recimo sigurno nam prva dva mesta je bila najnegativniji lik iz bajke, bila bi zla maćeha iz pepeljuge. A mi kad sam ja odgledala Pukotinu ledu, rekla sam pa mnogo bolesnih ljudi ima od Suzane, mnogo loših, mnogo negativnih, mnogo opasnih.
0: Vidi da ti kažem, roditelji Ivice i Marice su meni najveći negativci u bajkama.
1: Zašto?
0: Naš. Zato što su siromašni i rekli su deci, znate šta, mi ne možemo više da vas izdržavamo, evo, mleba malo i u šumu.
1: Sad ćemo početi.
0: U šumu.
1: Kakve su te bajke u stvari?
0: Kakve su bajke? Pa ne, dobro, ali to je tema za
1: sebe. Za posebnu emisiju.
0: Za posebnu
1: emisiju. Da. Anđela Jovanović u filmu je u ulozi Nevene, najbolje drugarice glavne junakinje, vrlo onako slojeviti, zanimljiv lik i evo šta se Anđeli najviše dopalo kod Nevene.
3: Nevena je jedna zaista dobra osoba i uprkos tome što je ona ima neki, da kažem, možda nije neka moralna gromada ili nema neku moralnu vertikalu, što je opet i pripada nekim ljudima koji su u nekom srednjem ili višem sloju. Prosto ne možemo da osuđujemo ljudi koji nisu imali privilegiju možda da neko brine o njima. One, i mi i Maja smo stavile to da je ona dete koje je odrastalo u nekim poprilično teškim uslovima i da je morala da nauči da se izbori samo za sebe. Ovo je način na koji se ona bori samo za sebe. Tako da jako sam je zavolila na kraju i kad sam gledala film, drago mi je da nekako se vidi da je dobra osoba i da stvarno veruje u Mariju. I to prijateljstvo između mene i Jovane privatno, pošto smo zajedno i studirale, nekako se i prenosi na ekran, tako da mi je to bilo baš ovako jako lepo iskustvo.
1: A kako su tekle pripreme za ulogu? Znamo da Jovana je trenirala umetničko klizanje za ulogu Marije klizačice. Ona nije bila na ovoj konferenciji za medije zato što je dobila virus, ima malu bebu i to da. Ali dobro, bitno da se oporavi za premijeru i odlična je u filmu, to je zaista jedna baš dobra uloga. A Nevena, to je Anđela Jovanović, priča kako se pripremila za ulogu Nevene, pošto je i ta uloga fizički zahtevna.
3: Da, išla sam na časove tverkovanja, plesa, da, što nisam mogla s obzirom na to da moja mama je profesorka scenskih igara i radimo klasičan balet, kolo, branul, sve te stare igre, nisam očekivala da će iti, eto, možda tverkovanje nešto će se raditi za 15 godina. Fizički sam imali smo pripreme i vožanje rolere, vozili smo rolere i to je isto bilo i trenirala sam dosta za ulogu. Pripreme su tekle onako, kažem, dosta intenzivno bilo sve to. Mislim, imali smo te probe, prvo sam radila s Majom, celu biografiju smo prosto napravili, spisak otprilike ljudi koje je Nevena upoznala u životu, celu njenu životnu priču, s kim se zabavljala, s kim imala kombinaciju, ko je otac porodice sa početka filma. Znači, baš smo onako nekako ušle u to, podrobno, tako da bile su najozbiljnije pripreme koje sam imala vezano za bilo kakvu ulogu, da li pozorišnu ili filmsku.
1: Da, Anđela Jovanović uverljivo u ulozi Nevene. Film je vrlo potresan, to treba naglasiti. Dakle, jeste baziran na motivima bajke Pepeljuga, ali šta se savremenoj modernoj Pepeljugi dešava, naravno ništa nije tu presimpatično i prelepo i tako nekako bajkovito.
0: Do kraja života.
1: Do kraja života, srećno su živeli. To je bilo zanimljivo. Mislim da je Slavoj Žižek jednom pričao o tome da kao se razmatra šta li se desilo sa junacima posle toga. Znaš,
0: da.
1: Kako su sada princ i ona sa dvoje dece, na primjer. Da li su zaista do kraja
0: života? Zbrzan je taj deo nešto.
1: Živjeli su srećno. Šta je tu bilo?
0: Šta je bilo 23. oktobra, utorak je bio...
1: Da.
0: Nisu se svađali? Ne.
1: Ne, sve je bilo tako, kao med i mlijeko.
0: Da neki nasumičan dan iz života izbereš, ma sreća. Sigurno.
1: Znamo kako se Pepeljuga završava, kako se završava Pukotina u ledu, ne otkrivamo sve, ali čisto eto da li je kraj bajkovit, to ćemo u nastavku.

0: Pukotina u ledu, novi film Maje Miloš o kome pričamo u ovom satu naše letnje bašte, dakle baziran na motivima Pepeljuge, s tim što je savremena bajka, recimo da je bajka. E, kad smo već kod bajke, pošto ima motiva zle maćehe i sestara i tih pitanja koje su vrednosti nama kroz bajke usađene, a koje mi danas živimo ili srećemo u savremenom društvu.
1: U stvari uče nas fact-checkingu.
0: Aj, da.
2: Kao, nemoj da veruješ svemu što čuješ i pročitaš.
0: Da li deca danas veruju u bajke? Te, Pepeljuge i Crnove ružice.
1: Pa, bitno je da razgraniče da je to svet mašte,

0: Čini mi se i da borba dobra i zla postoji, a ovo ostalo, bolje da ni ne pamte, ja mislim.
1: Da, tačno. I da dobro pobedi na kraju, a?
0: Da, ali uz borbu.
1: Uz borbu.
0: Bez borbe ništa, čini se.
1: Kako je kod Pukotine u ledu? Znamo kako se Pepeljuga završava, a kako se ovaj film završava, rediteljka i scenaristkinja Maja Miloš.
2: Ja sam htjela da se vratim na ono što ja duboko verujem, da će dobrota da pobedi i da da ta snaga ljubavi koja nama dozvoljava da mi možemo da prihvatimo sebe da je istinita. I nešto što mi je bila ideja je da sa jedne strane ta lična i intimna sreća je moguća i verujem u nju i to je nešto što sam želela i da imam u filmu, dok sa druge strane, kada pričamo o tom društvu, u stvari taj mrak je svuda. Bila mi ideja da mi u stvari razmislimo o tom društvu, šta mi možemo da promenimo i da li to društvo trenutno i kako i može da se menja.
3: To društvo deluje u filmu zastrašujuće, kao da će da vas proguta, kao što i junakinje pokušava da proguta, ali nisu se dale.
2: Snaga ljubavi, to je nešto što ja imam utisak da bi bilo dobro da počnemo ponovo da verujemo u to, da se vratimo na te stvari koje su nas bajke učile. A kada razmišljamo o tom društvu, mislim da svi nekako treba da razmislimo kako možemo da menjamo to društvo i kako svako prvo od nas individualno može bar na nekom nivou da napravi ovo društvo boljim. A sa druge strane, nešto što su korenite promene koje su i društvene i političke, da su neophodne. Mislim da je to značajno nekako da mi kao individua možda možemo da se snalazimo, ali to društvo su neophodne ove te političke i društvene promene.
1: Razmišljat ćete i o tome dok gledate film Pukotina ledu i o mnogim drugim stvarima, jedna slojevita i kompleksna priča smeštena danas i ovde.
0: Zanimljivo, oprosti mi, da. Je zapravo i ta fraza koja je naziv filma Pukotina u ledu. Uh-huh. Sad ne znam da li je ona mislila na tu poentu da kada vidite neku malu pukotinu mislite ma nije problem, ne moram ništa da popravljam, ali kada je led u pitanju to jako lako nastane veće i veće i propali ste.
1: Tako je, da, upravo to, ako ne reagujete, propali ste. To je to. Film je od prekosutra na redovnom repertoaru, ali premijera je sutra u 20 sati u MTS dvorani, dakle 16. septembar, i Megacom Film i 202 vam poklanjaju 2x2 ulaznice baš za premijeru filma Pukotina u ledu. Vi se prvi javite na 011 324 922.

0: Eko. Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra. Lili, za sve što hoću.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
4: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple. 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity. CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić uručiće u podne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod je jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da posle velikih istorijskih iskušenja postane još jači, izjavila je potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na Međunarodnom omladinskom festivalu u Jekaterinburgu. Osvrnula se i na bombardovanje Srbije 90-ih godina, navodeći da je u centru Evrope udare pretrpela suverena zemlja i da je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom. Na Šangajskoj listi, koja je jutros objavljena, Univerzitet u Beogradu rangiran je po naučnim poljima u 15 oblasti, što predstavlja lošiji rezultat u odnosu na prošlu godinu, kada je bio rangiran u 18 oblasti. Univerzitet u Novom Sadu je plasiran u 3 oblasti: hrana i tehnologija, poljoprivreda, nauka o materijalima i inženjerstvo. Univerzitet u Kragujevcu je rangiran samo u oblasti javno zdravlje. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Utakmica će biti održana na nacionalnom stadionu u Surčinu. Vreme promenljivo, u smenu sunca i oblaka, mestimično sa kišom i pljuskovima. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni, u Beogradu je trenutno 20.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Oslanjavši se malo, Jelena, na priču iz prethodnog sata o filmu Pukutine u ledu, Maja Miloš, i tome koje su uopšte poruke i negde pouke bajki, Love Will Find a Way bi možda mogla da bude ljubav će naći način, da li prema sebi, da li prema nečemu što radite, nekoj ideji koju imate. Možda bi to trebalo da bude glavna poruka bajki, umesto dobro pobeđuje uvek zlo i živjeli su srećni do kraja života.
3: Da, možda. Da, to je stvarno pouka bajki i života. Jer mislim, šta bez toga, kako bez toga?
2: Pa, zaista.
3: Da,
2: zaista.
3: I vere u to. E pa sa tom idejom je možda verovatno da ljubavi prema umetnosti, prema dobrim filmovima, prema porukama koje nose dobri filmovi, prema svetovima koje nam ti filmovi otkrivaju, je naša gošća Aglaja Filipović, osnovala Fine Line Film Festival, festival kratkometražnih filmova. Zdravo, Aglaja, dobro nam došla.
4: Dobro došla. Bolje vas našla.
3: Kako je to bilo? Pre koliko godina? Pre pet?
4: Pet. Ovo je peto izdanje festivala i počeo je nekom idejom da se kod nas da prostor kratkom filmu. Sam ja studirala režiju na Akademiji umetnosti i uvek mi je falilo malo više prostora da se družimo, da se upoznajemo, da gledamo te filmove zajedno. A imala sam sreće da sam išla po festivalima sa svojim studentskim filmovima, tako da sam videla koliko to znači. I stvarno mi je bilo bitno da i Beograd ima takvo mesto. Tako smo pre 5 godina započeli u malim salama, s manje ljudi, s manje gosti, s manje filmova, sa nekim ciljem da to jednog dana poraste i da zapravo bude centar za kratki film.
3: I poraslo je?
4: Poraslo je, poraslo je, da.
3: Ove godine u MTS dvorani?
4: MTS dvorana, da.
3: Od 18. do 20. septembra.
4: Tako je, 18. i 20. 18. to je petak, subota su 7 sati projekcija, nedelje imamo dva bloka od 2 i 4 popodne.
3: Da, el teško napraviti selekciju, jel ima puno filmova koje moraš da pogledaš i teško, dobrih filmova pa da, da izabereš najbolje.
2: A bolje da je teško napraviti selekciju, da, nego lako.
4: Da, ja uvek to kažem. Više, da. Uvek kažem bolje da nije baš lako. Nije lako, pristiglo mi više od 600 kratkih filmova i to je zaista veliki broj.
3: Iz celog sveta.
4: I jako mi je drago što nam autori veruju i hoće da prikažu svoje filmove u Beogradu, ali teško je. Selekcija, nama i dalje to se vodi kao manja selekcija, to je 23 kratka filma, tako da morate budete pažljivi šta birate. Ja nekako pokušavam da izaberem ono što meni se lično dopada, ali takođe da nije samo neki moj ukus, nego da znam šta će publike se dopadne, tako da mislim da i ove godine koji svake te programe dosta raznolik u žanru, u filmskom jeziku, mlađi autori, već koji su uspešni, uvek je neki, pokušan da bude neki miks u toj selekciji za svakoga da nešto mogu da pogledaju zanimljivo.
2: A da li se opredeljuju reditelji dugometražnih filmova koji već imaju možda i za sebe neke naslove zapaženije, makar po festivalima svetskim, da li se oni opredeljuju za kratkometražnu formu? Da li to njima dođe kao neka vrsta odmora ili načina na koji isto mogu da se izraze, ili se obično kreće od kratke forme? Kako je to negde pravilo, budući da si studirala, da, pa više zbog toga pitam?
4: Da, pa ja mislim, ja zaista volim kratki film i kratki film jeste početak autora za taj festivalski život i autorski život, ali mislim...
2: Ako ništa zbog budžeta, mislim.
4: Ako ništa, da, zbog budžeta uvek se odatle kreće, ali mislim da i dalje i uspešni autori koji su snimili dugometražne filmove se vraćaju u kratkoj formi iz neke ljubavi, rekla bih, jer treba manje danja, manje budžeta i uglavnom se pravi s ljudima koji su vam bliski i kojima verujete i koji su vam neki saradnici već dugi godina. Tako da mislim da postoji neki miks i toga takođe, ali bih rekla da kratki filmovi zapravo daju autorima prostor da rizikuju, da eksperimentišu s formama, da probaju nešto drugačije bez nekih većih posledica.
3: Da.
2: To, oprosti, pitam baš zato što si spomenula centar za kratki film.
4: Da
2: je negde ideja da bude, da, osnovana u nekoj godini, već možda do sledećeg jubileja, da, ovog festivala, ne bi bilo loše. Pa možemo pričati i o tome u nastavku, više o toj ideji, šta bi se radilo u tom centru, kako je zamišljen.
3: Jer čim, da, je potreba za osnivanjem, da, centra, onda znači da je i kod autora potreba da stvaraju kratke filmove, a i kod publike da kratke filmove gleda. Da. Eto, o tome ćemo sa Aglajom u nastavku naše letnje bašte.

0: Fine Line Film Fest, za festival kratkometražnog filma od 18. do 20. septembra u MTS dvorani. Ulaz je slobodan na sve projekcije. Aglaja Filipović, selektorka i osnivač festivala, je naša gošća. Dakle, festival ima dva takmičarska programa, međunarodni i regionalni, Made in Balkan. Da krenemo od međunarodnog, zapravo film iz međunarodnog programa će otvoriti festival.
1: Da, međunarodna selekcija Beyond Borders, ona se dešava u petak i subotu 7 sati uveče. Imamo 11 kratkih filmova, dolaze nam iz cijelog sveta, Španija, Italija, Indija, baš je neki onako miks filmova. A otvara ga Grad Sova, ruske autorke Ženije, čije smo filmove prikazivali prijekodnih godina, tako da mislim da je lepo ovo da je on baš otvorio petogodinu.
0: A o čemu je film?
1: Film je o odnosu dve sestre i kroz jednu bajku koju starija sestra priča mlađoj, govori o gradu kojeg je pojao mrak.
0: Opet bajka, da.
1: I mislim da je baš u tom nekom odlasku, napuštanju, mm-hmm. i zašto čovek to radi, koje su posljedice i koje su poteškoće toga.
0: Da, ali postoji nešto što povezuje filmove kada govorimo o međunarodnoj selekciji, neka, da kažeš, ove godine su baš takvi filmovi, da, sa tom temom.
1: Ja uglavnom izbegavam da ih grupišem tematski, ali kad god pogledam na program uvek primetim neku nit koja ih sve povezuje. Tako da mislim da ove godine najviše filmova povezuje neka tišina, o nekim stvarima koje ne izgovaramo naglas, koje pokušamo sakrijemo, o tome kako pronalazimo jedan put jedan do drugih i kako to zapravo izgleda unutar porodice, unutar prijateljstva. Imamo dosta filmova iz perspektive dece, što je možda zanimljivo, tako da to opet se prikazuje neku onako nevinu način kako deca vide taj ceo svijet.
2: Mhm. I kada je reč o, dakle, rekli smo da je ulaz besplatan, kada je reč o festivalima kratkog filma, da napomenemo jednu lepu poruku iz Rume koja je stigla, nadovezuje se.
0: Da, kaže, dobar dan 202, iskoristit ću ovu priliku kada govorite o filmovima da vas obavestim da se u Rumi od 17. do 23. septembra održava festival jednominutnog kratkog filma Mr. Vorke. Ovo je 13 godina za redom, festival je posvećen našem čuvenom montažeru Slavku Vorkapiću. I uz takmičarski program biće zanimljiv prateći program za sve ljubitelje filma. Od srca pozivam da dođe, ulaz je besplatan, pozdrav iz Rume. Pozdrav za Rumu i za kolege.
2: Da.
0: Bi preporučila još neki film iz međunarodne selekcije?
1: Da, uvek mi je teško da izdvajam filmove, jer mislim da su
0: danako
1: kao... Da,
0: to da. Ljudi očekuju.
1: Ljudi očekuju, da. Eto, taj Grad Sova koji otvara u petak, mislim da je zaista specifičan film. Izdvojila bih Kosmonauti, autora Leo Černić. To je slovenački film, Slovenija i Italija koprodukcija, to je animirani film, ja animirane filmove jako volim i volim da ih imam u programu i mislim da unesu neku novu energiju u bloku tih filmova. To je film o usamljenim dušama koji odlaze na svemirski brod kako bi našli ljubav.
0: O, idemo u svemir, po ljubav.
1: Da, i stvarno je animacija specifična i eto, to bih izdvojila definitivno kao možda lični favorit.
0: Dobro.
1: Postoji jedan film, Banshee se zove, to je eksperimentalni film francuskog koreografa i reditelja Aleksinja. I to je eksperimentalna forma gde se meša koreografija, ples, kroz neki narativ o ljudima koji traže jedni drugi.
0: Znači da, zaista vidiš ovako kad pomeneš, to je potraga za bliskošću.
1: Da.
0: To je tema koja okupira autore. A šta okupira Balkance, autore, pričat ćemo sa Aglajom u nastavku.

0: Od 18. do 20. septembra u MTS dvorani Fine Line Film Fest. Kako si mu Aglaja dala ime?
1: Dala sam mu ime, jedna pesma od Harry Stylesa koja se zove Fine Line, koju jako, jako volim. I mislim da ta tanka linija označava taj put autora takođe, koji je uvijek neizvestan.
0: Lepo. Stigli smo do programa koji se zove Made in Balkan, kako mu ime govori, autori iz regiona, šta nam oni donose? Šta muči autore iz regiona? Koje teme otvaraju?
1: Made in Balkan, ove godine imamo 12 kratkih filmova regionalnih autora i ja, meni uvek možda to omiljeni deo programa, jer jeste se zove Made in Balkan, ali pokušavam da pokažem koliko je to raznovrsno zapravo, koliko su ti filmovi drugačiji. I zanimljivo je da svake godine kad nam dolaze gosti iz drugih zemalja, uvek se iznenade našim filmovima.
2: A baš sam to htela pitam, kako reaguju?
1: Pozitivno, uvek pozitivno i uvek vide nešto novo.
2: Što mislim, treba da tumačenje nečega ili su to univerzalno razumevajući stvari?
1: To su univerzalne stvari koje se možda govore neki specifičan način, ali to su svi razumeli i mislim da stvarno naš film je... Uspešni su i autori i ti kratke forme, a u ove godine u programu imamo, možda bih izdvojila, Topija film autora Andrije Čurovića.
2: Znači bez U, Topija.
1: Topija, da, Topija, bez U, da. Samo Topija. To je jedan kratki film koji se bavi apokalipsom i samim tim je u žanru. I ja znam koliko je teško napraviti te žanrovske filmove koji se bave nekom budućnosti, tako da stvarno jedan hrabar kratki film koji se baš radujem da publika pogleda u nedelju. Izdvojila bih Katedralu Uroša Lakića. Možda manja priča u jednoj lokaciji, stan dešava se između bračnog para, čiji prijatelj dolazi u goste. Male priče, ja te priče najviše volim, govore nam mnogo, tako da kad trebao bih definitivno izvojila. I Tajping Kaće Žarić, to je film iz Crne Gore, koji nam svima pokazuje koje su poteškoće današnjeg dating life-a i kako je to pronaći ljubav u današnjici.
0: U 20. godinama.
1: 20. godinama, da.
0: Da pomenemo i film Stefana Ivančića, da. Upon Sunrise, koji je već ima uspeha da. U svetu, da.
1: Da, i to je, ja saznala sam da je beogradska premijera, tako pa to super. Mi je baš drago da ćemo imati priliku da ga pokažemo.
0: Da, hoćeš da kažeš o čemu se radi u filmu?
1: Da, radi se o filmu o majci koja pokušava da se izbori za bolji život i život svog deteta.
2: Mm-hmm. Samohrana je.
1: Samohrana pa? Majka, da. Mm-hmm.
2: I kada sada slušamo sve ove zanimljive priče, da naglasim, ulaz je besplatan, dakle kogod može od 18. do 20. septembra na dolazećeg vikenda da svrati u MTS dvoranu, dobrodošao je. Ali ono što nekako mi fali nakon mnogih ovih festivala, naravno tu je pitanje autorskih prava i kako to sve nekako pomiriti, ali da se pogledaju posle samog festivala, da postoji neko mesto na kom bi mogli možda čak da se ne znam, u formi diska ili kako god, na kom god nosaču da imate mikseve tih godišnjih selekcija filmova. Mm-hmm. Da li će taj centar za kratki film možda to doneti? Koja je ideja iza njega?
1: Pa da, meni je neka ideja za budućnost Fine Line festivala da se to proširi, da bude zaista mesto gde će autori se okupljaju, gde će filmovi biti deo svega toga. Ja bih voljela da taj centar ima i radionice edukativnog programa. Meni je velika želja da ako uspemo da dovedemo i strane autore, uspešne autore, velike reditelje, direktore fotografije, da održe po neki master klas. Voljela bih da taj centar možda ima neku arhivu Fine Line Film Festivala gde bi bilo lepo da se pogleda unazad koji su to filmovi bili deo festivala i gde je taj festival danas, u kojoj fazi.
2: Šta fali da se ta ideja ostvari? Šta je najveća prepreka?
0: Pare.
2: Pare, okej.
1: Da, mislim da...
2: Rešivo.
1: Da, financije uvek su prepreka, ali nadam se, eto, ako festival nastavi da raste, nekako stvarno svake godine ti gosti koji nam dolaze vrlo rado se vraćaju kao publika sledećih godina, tako da mislim da gradi jednu bazu, gradi prijateljstvo između autora, koje mislim da je zaista vredno i nadam se će to biti zapravo ključ tog nekog daljeg izgradnje festivala.
0: Autori, kao što si i pomenula, dolaze na festival, tako da publika nakon projekcije će imati priliku da se sretne sa njima, da porazgovara o filmovima.
1: Da. Malo
0: detaljnije, je li tako?
1: Da, to je nama uvek najbitnije. Ja mislim da kad pogledamo film u bioskopu, to je stvarno lepo iskustvo, ali mislim meni ono što je najbitnije je da imamo s kim da podelimo posle toga, da porazgovaramo. I mislim da i kad imamo autora koji je tu prisutan, s kim možemo direktno pitamo pitanja koja imamo, da je zaista divno. Tako da se nadam da će publika biti raspoložena za dijalog i za neku razmenu iskustva.
2: Ulaz je besplatan, ali se karte preuzimaju tako na biletarnici MTS dvorane, tako da jel može li već danas, sutra?
1: Može, puštene su, da.
0: Eto, da.
2: Odlično.
0: Idite po svoje karte, program će pronaći na sajtu festivala.
1: Da, nama sve na Instagramu, na Fine Line Film Fest Instagram stranici. Ceo program
2: satnice,
1: je zašao. Satnice, da, sve tu.
2: Odlično.
0: Super, hvala mnogo.
2: A gledam, Blaja, mnogo hvala, da, i pričat ćemo i posle petog izdanja, nadam se, i kad se formira taj centar za kratki film i uoči šestog izdanja.
0: I za tvoj neki novi film.
1: Da,
2: da, da.
1: Biće.
2: Bar
1: da.
2: Četiri prilike.
1: Da. Da, eto, hvala vam.
0: Hvala, hvala. Aglaja Filipović, osnivač i selektorka festivala Fine Line Film Festivala, bila je naša gošća. Festival od 18. do 20. septembra.

Pričali smo o festivalu Fine Line, kratkometražnog filma koji se nadolazećeg vikenda održava u Beogradu u MTS dvorani. Ulaz je besplatan, projekcije su u petak i u subotu od 19 sati, u nedelju nešto ranije, ipak je poslednji dan festivala, u 14 i 16 časova su dva bloka koje se odnose na svetske, odnosno međunarodne filmove i ono što je Made in Balkan celina. Pričali smo o tome sa našom gošćom do sada. E sad, kada je reč uopšte o značaju te kratke forme u kojoj može da se čovek izrazi, možda bi za vas bilo zanimljivo i da spomenemo neke od spotova koji su čuveni režiseri radili, što nam opet govori o tome koliko je kratka forma važna i koliko u njoj može svašta da se uradi. Naprimer, Steven Spielberg je režirao i to pre tek nekoliko godina spot za jednu pesmu Markusa Mumforda, pesmu Cannibal, i to u jednom neprekinutom kadru koristeći pametni telefon. Eto, nekada je ovim rediteljima koji stvarno imaju zavidnu karijeru izazov da urade upravo ovako nešto kao na samom početku. David Fincher, pre nego što je snimio Fight Club i film 7, režirao je spotove Vogue Madone, Janis Garagan, grupa Aerosmith i Freedom George'a Michaela. Spike Jonze, čuven po, mislim, isto nekoliko spotova koje je režirao, naravno tu su i njegovi čuveni filmovi, Weapon of Choice, Fatboy Slima, sa Christopherom Walkenom, gde onako fantastično pleše po onoj celoj vili, i Sabotage, Beastie Boysa. Ima još mnogo Spike Jonze iza sebe ovakvih ostvarenja. Naprimer, reditelj filma Večni sjaj besprekornog uma režirao je spotove za Chemical Brothers, Star Guitar, Daft Punk, Around the World, vrlo zanimljiv spot, i Human Behavior pevačice Bjork.

Martin Scorsese režirao je spot za pesmu Bad Michaela Jacksona. Ako se vi setite još neke ovakve kombinacije, pišite nam 064 0200 220.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Prisjetili ste se i vi nekih spotova koje su režirali čuveni reditelji, kojima je to možda bilo samo zadovoljstvo, ali često i izazov da snime kratku formu, da se ukombinuju u neku pesmu i osmisle spot za istu. Spomenuli ste Wicked Game Chris Isaaca, režije David Lynch. Da, međutim, ne onog spota koji manje više svi znamo i koji se vrteo na muzičkim kanalima kada spomenemo pesmu Wicked Game, ono kada je sa Helenom Christensen na onoj lepoj mislim havajskoj, čini mi se, plaži i gde se onako valjaju po pesku, već jedan drugi. Budući da se pesma pojavljaju u filmu Davida Lynch'a Wild at Heart, ima ta jedna druga verzija koju je baš Lynch režirao i dobila je čak i nagradu MTV Video Music nagradu za najbolji spot iz filma. U njemu se pojavljuje i sam Chris Isaac koji sa bendom na crno-belom snimku peva ovu pesmu i sviraju, ali i Laura Dern, glumica zajedno sa Nicolasom Cageom, njih dvoje su u filmu Wild at Heart i vide se i sličici iz tog filma. Taj spot je dobio nagradu i njega je režirao David Lynch. Takođe, sad za ovo ne znam, moram da priznam, John Carpenter da je radio za Ozzy Osbourna, nisam sigurna koji spot je u pitanju, nisam zaista googlala, ali nekako mi ne pada na pamet ništa. Doduše, nadovezujući se na onu priču koju smo započeli pričajući o Fine Line filmskom festivalu kratkog filma sa Glajom Filipović, selektorkom ovog festivala, to jeste da nema uvek prostora da se nakon tih festivala pogledaju ovi kratki filmovi te forme. Međutim, kada reč bar o nekim svetskim nagrađenim naslovima, postoji jedan sajt na kom možete da vidite filmove koji su dobili Oscara, neke druge nagrade koje su prikazivani na Sundance-u, Berlinalu i slično, BAFTA nagradu dobili. Sajt se zove filmsshort.com, dakle filmsshort.com, i tu zaista ima mnogo, mnogo ovih kratkih filmova koje možete pogledati dok iščekujemo možda taj neki naš centar za kratki film.

0: Echo. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara

0: mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Eko.
1: 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
1: 202 za vas.

Ta priznanja odraz dubokog poštovanja države prema njihovim zaslugama. Na mostu kralja Aleksandra I. Karađorđevića mladi iz Zvornika i Malog Zvornika simbolično su spojili zastave Republike Srbije i Republike Srpske i na taj način obeležili Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Drina nas razdvaja samo geografski, dok nas spajaju naša istorija, kultura i naša trobojka, poručili su mladi sa jedne i druge drinske obale. Okupljanje na mostu, kažu, simboliše jedinstvo srpskog naroda. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju rast. Cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 107,5 dolara po barelu. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Utakmica će biti održana na nacionalnom stadionu u Surčinu. Finale Lige Evrope veliko je priznanje za Fudbalski savez Srbije i potvrda poverenja u Srbiju, rekao je predsednik Saveza Dragan Džajić. Vreme danas promenljivo, smenu sunca i oblaka, mestimično sa kišom i pljuskovima. Popodne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni, u Beogradu trenutno 21.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: Još ovaj sat družimo se u letnjem bašti 202, doduše i u satu posle toga uz muziku iz Srbije i regiona. Vraćamo se još malo na temu kratkog filma, pa sam spomenula i muzičke spotove koje su mnogi poznati reditelji režirali, što znači da je ta kratka forma često izazovna, nekada i napornija zapravo da se u njoj sve, čitava ideja slije. Ali naravno iskusni i oni talentovani to i tekako mogu. Jonathana Glazera spomenuo je slušalac ili slušateljka, broj završao 210. Radiohead, Karma Police, on je režirao kao i Virtual Insanity, odličan spot Jamiroquai-a, Massive Attack, Karma Coma, ozbiljno dobri spotovi, zaista Jamiroquai bih možda izdvojila na mesto broj 1. U to vreme stvarno takve efekte stvoriti nije bilo baš toliko lako. A da li se vi sećate nekog spota za kog znate da je čuveni reditelj ga režirao, pišite nam, mi ćemo pričati o nekim drugim umetničkim formama, o stripu, o muzici i umetnosti generalno, sve do 14 časova očekuju vas takve teme.

0: Na poslu?
1: Kod kuće?
0: Najbolje društvo uvek je Radio 202.

Ili koliko suza za tako malo filma, ako pričamo o kratkometražnom filmu iz ugla reditelja ili ekipe koja ga pravi. To ne znači što je kraći da je lakše napraviti ga. Evo, samo da pridodamo, zato sam spominjala kratke filmove zbog muzičkih spotova koje smo spominjale, a režirali su ih poznati reditelji, mnogo smo ih spomenuli. I evo još dodatka, Lady Gaga, Dead Dance, Tim Burton režirao, da, u pravu ste, odlično, eto, da spavim, baš Dead Dance je idealan naziv za Tima Burtona, da režira nešto tog naziva. Dobili smo poruku i od Katarine povodom spota Freedom Georgea Michaela, da, spot u kom se on baš i ne pojavljuje, već su tu supermodeli koje pevaju umesto njega, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Tarlington i Tatjana Pajtić, režirao David Fincher. Jeste, hvala što ste nas podsjetili ovako malo detaljnije, mi smo samo usput spomenuli koje reditelji kog spota. A ono o čemu pričamo sada neće biti kratki filmovi. Još jedan festival održava se ovih dana u Beogradu i to po drugi put. Festival uličnih filmova. To ne znači da će tu biti nekakvo platno i projektor na ulicama Beograda i da će se tu gledati različiti filmovi, već da je grad, ulice, putevi, sve ono što se dešava na tom javnom prostoru nekih gradova, da je to na neki način glavni junak ovih filmova, odnosno da taj motiv grada obavezno mora da bude u prvom planu kada reč o selekciji filmova na ovom festivalu. Traje od danas do 23. septembra u prostoru Dorćol placa i Takvu Cineplexu. Tu su dakle filmovi čija radnja se dešava na gradskim ulicama, putevima. Grad je glavni junak, nisu baš konvencionalni filmovi i potpadaju pod još nekoliko različitih žanrova, onih putopisnih ili road filmova, filmova na putu, pa čak i apokaliptičnih, naravno drama, komedija, ima tu mnogo žanrova. Filmovi su iz celog sveta, naravno nekoliko kategorija i to takmičarskih, tri, bit će 70 filmova iz celog sveta u ovih sedam nedelju dana, odnosno 8 dana ukupno. Najnoviji dokumentarac, na primjer, o Stuartu Copelandu, bubnjaru legendarne grupe Police, otvara večeras ovo drugo izdanje festivala uličnih filmova od 20 časova, a tu je i film East End kanadskog reditelja Nathana Fita, zatim japanska gradska utopija, dokumentarac o hip-hop kulturi Bogote i britanski horror Podrum. Eto, to je nešto što je možda izdvojeno, ali možete pogledati svakako i na njihovo Instagram i Facebook stranici Street Movie iz festivala, detaljnu satnicu za sve ove dane od 16. do 23. septembra, festival uličnih filmova.

Preko sutra u Kulturnom centru Zrenjanina počinje festival stripa Stripolis. Tako se približavamo još jednoj umetnosti kojima ljudi iskazuju da li svoje viđenje stvarnosti, da li svoju maštu. U stripu se to često i prepliče i oslanja kao i u filmu u ostalom, ali naravno potpuno drugačiji vid umetnosti. Ne samo da ćete ovde moći da čitate i pogledate neka nova izdanja koja će biti u ponudi i u prodaji, već će biti i radionice i animiranog filma, ali i stripa. Festival traje od 17. dakle od prekosutra pa do 19. septembra u Kulturnom centru Zrenjanina, da li plato ispred ili sam hol, to će već zavisiti od vrste događaja. U četvrtak se svečano otvara manifestacija, a crtači crtaju za publiku. Svaki posetilac festivala dobit će na poklon željeni crtež omiljenog strip junaka. Biće tu Mladen Anđelković, među crtačima Bora Grbić, Milan Mišić, Ivan Šajinović i Miloš Slavković. Dakle, nekoliko vrsnih strip crtača koji će odgovoriti na neke vaše želje. Otvaranje izložbe, ovogodišnji festival Stripolis stavlja u centar pažnje lokalno stvaralaštvo Zrenjanina kroz veliku promociju i prateću izložbu antologijskog izdanja zrenjaninskih strip autora. Posetioci će imati priliku da u tom izložbenom holu Kulturnog centra pogledaju strip table i radove koji su uvršteni u ovo izdanje. Nakon toga bit će tu dečji hor, zatim cosplay, baletski studio, koreografije iz predstave Stranger Things. Zanimljivo, onako spoj pop kulture i nekih klasičnih vrsta plesova i programa za decu. Kada je reč o petku, 18. septembru, od 11 sati, također radionica animiranog filma u holu Kulturnog centra. A radionicu vodi autorka Marija Milanović-Lazarevski. Kada je reč o poslednjem danu festivala, opet od 11 sati radionica animiranog filma, zatim nekoliko razgovora o antologiji zrenjaninskog stripa, kao i o putovanju kroz zlatno doba našeg stripa viđeno očima umetnika koji nose devetu umetnost u genima. Dakle, neko iz njihove porodice se bavio upravo ovim. Kada je reč o ulazu, dakle besplatan je ulaz, ali možete proveriti da li su još uvek otvorene prijave za radionicu animiranog filma. Dakle, Stripolis u Zrenjaninu od četvrtka do subote.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.

Stvoreni od zvijezda letu štuke, ovaj izraz zapravo, kao mi smo stvoreni od zvijezda, nekako zvuči kao da je čovečanstvo izvanredno, posebno, neverovatno da bez nas ništa ne bi moglo ni da počne ni da završi. Znamo svi da nije tako, ali podsjeća me na onu priču, znate, ja sam peto koleno beogradske stare novosadske porodice i slično. Znate, ono, hvalite se nečim u čemu uopšte niste učestvovali niti zaslužni. Ali ako učestvujete u danu pešačenja 26. i 27. septembra, dakle dani pešačenja, čini se da ćete uraditi nešto najbolje što možete za sebe. Da ne razmišljamo čega smo stvoreni, nego sa čim ćemo da funkcionišemo, a to su zdrave noge, samim tim i mentalno zdravlje. Naravno da je šetnja čak i na neki način naša potreba, jer čovek je od uvek bio biće koje mora da se kreće, da luta, da istražuje, da pronalazi i na taj način zadovolji neka svoja fina podešavanja organizma. Planinarski savez Srbije vas zvanično poziva na ovu najveću sportsku rekreativnu manifestaciju, a to su dani pešačenja. Slogan je korak bliže zdravlju, time se negde vidi suština onoga zašto je dobro pešačiti. To je poziv celoj javnosti da se tog dana pokrene i hoda. Možete naravno ići njihovim zvaničnim trasama, možete prosto i odlučiti da tog dana krenete nešto ranije, tamo gde ste se uputili ne koristite neki gradski prevoz ili bar delimično, naravno, produžite tu rutu vremenski, ali uživate u pešačenju. Ono na što takođe treba tu skrenuti pažnju jeste upravo tim koračanjem, da nisu sve deonice u urbanim sredinama baš predviđene da se pešaci tuda kreću. Zašto je to tako? U korist neke možda druge infrastrukture i samim tim može se više ukazati upravo na te problematične tačke u gradovima, da nemate neku kontinuiranu, ma ne biciklističku, nego pešačku stazu, da morate da se snalazite, da istrčavate na kolovozi i slično. Nije malo takvih delova. Upravo očuvanje našeg zdravlja, ali i očuvanje i naše dobre infrastrukture i njeno popravljanje čini ovu manifestaciju važnom. Ona čuvena fraza podizanje svesti, ali da ne bude samo podizanje svesti, nego i proizvodnje nečega iz te svesti, pomeranje. Kada je reč o učestvovanju, koliko ih je bilo do sada? Više od 13.000 ljudi u organizaciji, 82 planinarska kluba i društva u 56 gradova, 96 staza. Sve naravno lokalni planinarski klubovi i društva, ali pokroviteljstvo Planinarskog saveza Srbije i institucija republičkih. Trase kojima će se pešačiti vidljive su na zvaničnom sajtu Planinarskog saveza, a prosto postoji njihov link na sajtu Planinarskog saveza Srbije. Tu se svakodnevno ažurira, dakle do 26. septembra biće kompletirana ta lista trasa kojima se može pešačiti. Da li ćete odabrati 50 metara, 100, 20 kilometara ili više, na vama je. U svakom slučaju 26. i 27. septembar dani pešačenja.

0: popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Muzika iz Srbije i regiona, sve do vesti u 3 minuta do 3, to je ono što vas očekuje u satu pre emisije Brza traka. Biće na početku Ana Dr, zapravo Andrija, poznat pod ovim uslovno rečeno pseudonimom, delom svog imena sa tačkama. Uz retrospektivu radili su pesmu Ne pomaže mi to, ali pre njih prisetit ćemo se Bojana Vunturišević sa pesmom, ne treba baš puno da idemo u prošlost, samo 3 godine, da se prisetimo pesme sa istoimenog albuma Ljubav.

Ne pomaže mi to, pevaju Ana Dr i Retrospektiva. Šta pomaže današnjem čoveku? Pa sigurno ne konzumerizam i kupovina bez prestanka. Mitsko biće, bend, novi, relativno novi indie bend to priznaje, pa su čak povodom pesme Berlin Second Hand organizovali i razmenu odeće koja je baš takva second hand, još na proleće. Slušamo Mitsko biće i ovu pesmu Berlin Second Hand.

Bila ovo grupa Jamati, tvoje lice se promijenilo, mada na kraju kaže i me promijenilo, a slušat ćemo u nastavku Detour, pesmu Slavlje, pre toga Zemlja gruva i pesma 7 godina stara, čini mi se, pesma Krugovi. Znate dobro.

pobjeći. Detour i pesma slavlja ono što smo upravo slušali u bloku muzike iz Srbije i regiona. Prisjetit ćemo se sada onoga što su Butch Cassidy objavili prošlog dana zaljubljenih ili Svetog Trifuna, kako vi želite, ali mislim da su oni imali na umu dan zaljubljenih, kada su objavili pesmu Tužne ljubavi, koja je najavljivala njihov treći studijski album, već je i objavljen, Moderne veze. Slušamo Butch Cassidy, a za njima, eto, nešto iz 20. veka, Denis i Denis, Ja sam lažljiva.

Denis, ja sam lažljiva, tako su pevali. Pitate šta se dešava sa signalom u Lazarevcu na 104 u zavisnosti od dela grada, ponegde se uopšte ne čujemo. Kada je reč o tome, mi uvek obavestimo našu tehniku koja dalje može da reši taj problem, tako da ćemo pisati. Nisam sigurna šta se dešava zaista ovih dana. Kogod može neka nas sluša putem interneta, bolje je, može da kasni, tako da kada je kviza, onda slušajte preko radija, a preko interneta ostalim danima. Mislim da je najbolja kombinacija. Ali u svakom slučaju proverit ćemo, Nikola, šta se dešava. Mi nastavljamo listu muzike Srbije i regiona. Tu nas čekaju Mapo Kiz i stvarno pesma koju volite, Kaži. Pre toga Monohrom i Pucnji plave.

0: Ecco. Četiri nova Peugeota 308. Četiri srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije Stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
5: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Hej, Lili, danas biram.
7: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Slušaj radio 202.
11: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
10: Radio 202.
9: 202 za vas.

Moram priznam da nikad nisam razumela ovaj dijalog. Da si majstru za poljubce, o da, o ne. Zašto on negira, šta je problem? Baš ne razumem kad lepo zajedno pevaju, ali dobro. Slušali smo Zanu, još dve pesme, ostalo je do vesti u 3 minuta do 3. Slušat ćemo Manivi i Sumnju, a pre toga Call Center i Nema više nas. A neću ni mene biti, budući da je sada već i kraj ovog sata, a od 3 počinje Brza traka. Tu vas čeka Ksenija. Ćao se! Thank you.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Tačno je 3 sata i 2 minuta. Dobrodošli u Brzu traku Beograda 202. Danas se sa vama druže Saša Marković, Jelena Deković, Olga Kepđija, moje ime Ksenija Radović i naravno svi vi, naši nezvanični reporteri. Ako primetite neke radove, gužvu, neku raskrsnicu koju treba izbegavati, znate kako da nam pišete na 064-0202-200 SMS i Viber porukom. To smo zajedno na talasima 202 sve do 7 sati. A u ovom prvom satu čućete i priču o jednoj pesmi, novitet sa svetske muzičke scene i još mnogo toga. Pričamo i o događajima i koncertima koji nam slede narednih dana.
7: Let's go.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Škotski pevač Luis Capaldi bio je dete kada je njegova tetka izvršila samoubistvo. Iako je imao samo 5 godina, dobro je upamtio traumu kroz koju je tada prolazila njegova majka. Mnogo puta kasnije, tema njihovih razgovora bilo je pitanje da li je moglo da se učini bilo šta što bi sprečilo smrt njene sestre. Taj tragični događaj poslužio je Capaldiju kao inspiracija za pesmu Before You Go, u kojoj je pokušao da opiše emotivne posljedice koje podnose oni koji su na taj način izgubili nekog bliskog i preispitivanje sopstvene krivice uz pitanja da li su mogli to da spreče. U pisanju ove lične i uzbudljive balade pomagao mu je Phil Plestid, bivši član pop grupe Chasing Grace. Pisanju je prethodio dug i iskren razgovor o gubitku voljenih osoba, posle kojeg su došli do ideje za tekst. Bio je to poseban dan i veoma mi je drago što svet može da čuje ono što smo stvorili i poveže se sa tim, rekao je Luis Capaldi, koga slušamo u pesmi Before You Go.

Vaše svetlo u mraku, vaše 202 i brza traka sve do 7 sati uveče. Pišite nam na 064 020 220 ako primetite neku raskrsnicu, radove koje treba izbegavati u ovom trenutku, bez obzira u kom gradu nas slušate. Možemo primetiti da ima više automobila na beogradskim ulicama u ovom trenutku, iako je tek 3 sata i 26 minuta. Najopterećenija gazela u ovom trenutku, pogotovo ako želite da se uključite na nju i putujete iz pravca Novog Beograda. No i na Plavom mostu u ovom trenutku ima veći broj vozila kao i na Brankovom mostu ako putujete u smeru ka gradu, no prohodno je, kreću se automobili, tako da koliko vidimo nema nekih većih zadržavanja. Ali tek je 15:30, imamo još dovoljno vremena do onog pravog špica i trenutka dana kada jednostavno ne ostaje nam ništa drugo nego da pojačamo radio i da uživamo u dobroj muzici. No ima i vas koji nas slušate u ovom trenutku u vašem domu. Šandor kaže, lakše je uz 202, o, sprema se zimnica, peku se paprike, i da čujemo koji su trikovi za pripremu. Kako lakše da se oljušte ove paprike i da li vadite i peteljke i semenke ili stavljate u friz celu papriku, možete i to da nam napišete u poruci, ima ih stvarno dosta, a koliko vidimo je li ovo smederevac, pa ovo izgleda fenomenalno.

kako vi koristite poslednje dane pod suncem. To kažu i stihovi ove pesme, Last Day Under the Sun. Pišete nam i vi, javljate se, što bi rekli, čisto da se zapljunete, a stigla nam je jedna fotografija, Čurlić je šalje, i vidimo da slušate 202, ali tu je i kolekcija šolja, vidimo Beatlesi su tu, ne mogu da vidim, ovo izgleda kao da je sa putovanja neka šolja, tu je Partizan, ali i marka jednog tamnog piva, ali i uramljena

Slika preslatke kuce kao i mala plišana igrička istog oblika, no bitno je da je 202 uvek tu sa vama bez obzira šta radite u tom trenutku. No, počela je nova školska godina, počeo je septembar, zapravo već smo na polovini i još uvek je lepo vreme, tako da električni trotineti su ponovo i još uvek u modi. Inače, pogotovo među beogradskim klincima, poligon za igru je saobraćajna mreža i to pokazuju i mnogi snimci na društvenim mrežama, gde možemo videti da se deca voze na neverovatnim mestima po više njih na jednom električnom trotinetu. Tako da MUP je nedavno apelovao na roditelje da razgovaraju sa decom i da provere da li ispunjavaju zakonske uslove za vožnju trotineta. Brzine koje oni razvijaju, maksimalno dozvoljene, je 25 km na čas, stvarno nije bezazlena. I od početka godine u Beogradu su zabeležene 31 nezgoda sa e-trotinetom, povređeno čak 26 ljudi, od toga je osmora zadobila teške povrede. Inače, ove godine je već sankcionisano 347 vozača lakih električnih vozila, bicikala i motocikala. Tako da električni trotinet izgleda primamljivo, ali nije igračka, pogotovo ako učestvujete u saobraćaju kao vozač. I pogotovo ako ste maloletno lice, razgovarajte sa vašom decom, budite pažljivi, jer svaki trenutak nepažnje može da dovede do nesreće. Tako da otvorite četvore oči, što kažete, bez obzira gde nas slušate ili na kom prevoznom sredstvu u ovom trenutku. Mi smo tu da smanjimo stres, olakšamo sve što se dešava oko nas uz muziku koju danas Olga Kebđija bira za vas. Zato Pretender si Middle of the Road na vašoj 202. Tu smo zajedno do 7 sati sa vama, a onda birate hit utorka. Isti broj je kao i svim emisijama. Pišite nam ako primetite negde gužvu, znate kako.

0: Eko.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
8: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
9: 202 za vas.
11: Hit nedelje.
12: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Zauvek, koju izvodi grupa Ohio.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsednik Vučić. Penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Vlado Plemić zahvalio je u ime svih kojima je uručeno odlikovanje. Danas se obeležava Dan železničara Srbije u znak sećanja na isti datum 1884. godine, kada je puštena u redovan saobraćaj prva srpska pruga na relaciji Beograd-Niš. Praznik im je čestitala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Francuska je za popodne sazvala hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi se razgovaralo o pogoršanju situacije u Moreuzu, Bab el Mandeb. Katar upozorava na strašne posledice ukoliko bi se taj vitalni plovni put zatvorio nakon višemesečne blokade Ormuskog Moreuza i nedavnih poraza Huta na obali Crvenog mora. Saudijska Arabija prijeti čvrstim odgovorima na napade Huta kako bi zaštitila suverenitet. Reprezentativci Srbije osvojili su 3 zlatne medalje na svetskom prvenstvu u parastreljaštvu, koje je održano u Južnoj Koreji, objavio je Paraolimpijski komitet Srbije. Tim je predvodio selektor i trener Vladimir Pajić. Vreme do kraja dana, promenljivo, mestimično sa kišom, posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Sutra, pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, moguća lokalna pojava jutarnje magle, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 24 stepeni.

Brza traka na talasima 202, a družimo se sve do 7 sati. Do sada slušamo odličnu muziku koju danas za vas bira Olga Kebđija, no to su Jelena Dejković, Saša Marković, moje ime Ksenija Radović. I Srbija će se od sutra 16. do 22. septembra pridružiti gradovima širom Evrope u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti 2026 pod temom Mobilnost za sve. Kampanja stavlja perspektivu građana u središte planiranja pametne urbane mobilnosti, promovišući bezbedan, pristupačan i održiv transport za sve bez obzira na uzrast, sposobnosti ili životne okolnosti, na koji način i u kojim gradovima će biti obeležena Evropska nedelja mobilnosti. Pričamo u brzoj traci Beograda 202 u narednih sat vremena.

0: Kao što smo rekli, Srbija će od 16. do 22. septembra se pridružiti gradovima širom Evrope u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti, a Mila Manojlović iz Evropske kuće otkriva gde će biti organizovane akcije.
1: Srbija se ove godine priključuje tako što će u ovoj kampanji ovih 7 dana učestvovati 6 gradova u Srbiji. Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Aranđelovac i Subotica kroz biciklističke ture, kroz edukativne radionice. Ja moram da napomenem da je ove godine negde u fokusu i bezbednost u saobraćaju. Školska godina tek je počela. Imamo od pre dve nedelje i đake prvake koji negde sa ovim polaskom u školu postaju pravi mali učesnici u saobraćaju, moguće i nezavisno od svojih roditelja.
0: U ovu kampanju su uključeni i nekadašnji sportisti. Jedan od njih je olimpijski biciklista i dugogodišnji reprezentativac Ivan Stević.
1: Ivan Stević je velika podrška celom ovom poduhvatu i on će biti ne samo u Beogradu kada počinje Evropska nedelja mobilnosti 16. septembra, biće i u Novom Sadu i u drugim gradovima i pre svega i kroz svoje lično iskustvo, a verujem da će motivisati mnoge. Planirane su te zajedničke biciklističke ture u kojima će učestvovati i predstavnici delegacije Evropske unije i Ivan Stević, i program predviđa da recimo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu da se prođe jedna ruta, dakle, na biciklu od, recimo, u Beogradu je to Evropska kuća u Beogradu.
0: A ko će još učestvovati u tim vožnjama? Pretpostavljamo da će biti i najmlađih.
1: Pre svega su najmlađi, ali negde se fokus stavlja i na sugrađane starije od 65 godina, i to je ta komponenta te neke međugeneracijske solidarnosti gde upravo želimo da povežemo one najmlađe sa starijim sugrađanima i verujemo da su upravo deca ta koja jako lepo reaguju i na sve ove zelene priče, jer i ova tema mobilnosti je u stvari zelena priča i na taj način to koliko je koristi. Nije to samo da vi vodite računa o svom fizičkom pa i mentalnom zdravlju, već je i deo neke šire priče o tome kako možemo pomoći i ovoj našoj životnoj sredini za koju drugu alternativu nemamo.
0: Jeste, a pitanje za sve vas jeste da li ima i onih koji idu biciklom na posao, koji idu peške, a da ne govorimo o razdaljini koje se pređe za 5 minuta. Pišite nam na 064 020 220, ovo je Brza traka Beograda 202.

0: Srbija će se pridružiti Evropskoj nedelji mobilnosti sutra, a traje sve do 22. Već smo pričali o tome i čuli ste u kojim gradovima se održava i gde ćete moći zapravo da učestvujete u akcijama. A šta je to što može da nas motiviše da hodamo, da više vozimo bicikl? Mila Manojlović iz Evropske kuće.
1: Ja se sećam da je mene jedan odlazak u Holandiju motivisao da se ja vratim biciklu koji je nažalost skupljao prašinu. U smislu nisam ga dugo koristila i do duše svakako u većim gradovima su veći izazovi. Do duše dolazim iz Vojvodine koja je nekako, to vam je osnovno prevozno sredstvo u Somboru, u mom rodnom gradu bicikl se ne vozi možda dva dana u godini, to baš kad je poledica, od nekih 10 do 15 centimetara.
0: Eto, dakle, prilike da porazmislimo kako da neke zdrave navike ubacimo i kao alternativu u svakodnevnim aktivnostima u gradu, kao što je odlazak na posao, na primjer.
1: Verujem da većina nas na mobilnim telefonima ima ove aplikacije kojima merimo broj koraka, nekada to nije bilo potrebno. Sada je negde i ta svest da je to prosto nešto što bi vam svaki lekar preporučio, ali kad razmislite čemu to sve doprinosi i da onda i vi kao taj jedan pojedinac i svojim tim nekim vođenjem brige o sopstvenom fizičkom zdravlju doprinosite i zaštiti životne sredine.
0: A pišete nam i vi, to jest jedan biciklista i on zapravo primećuje glavni problem kada je reč o ovom prevoznom sredstvu. Kaže, dobar dan, želim da pozdravim inicijativu biciklizma i širenje svesti o tome u velikim gradovima, ali ne treba se na tome zadržavati. Ja bicikl koristim svakodnevno, živim u Zemunu, a radim na Novom Beogradu i nažalost ne mogu se pohvaliti pozitivnim iskustvom odlaska na posao biciklom. Biciklizam je u Beogradu više ekstremni sport nego sredstvo prevoza, iako bi trebalo biti nešto najdivnije. Sve destinacije bi se mogle preći za 20-30 minuta. Nedostaju staze, kultura na ulici, kako pešaka, tako vozača, bicikliste su nažalost su česta smetnja, umesto da budu primjer očuvanja zdravlja i prirode i kvalitet vazduha koji pritom udišemo nije za komentarisanje, ali podržat ću svaku inicijativu poboljšanja života u Beogradu, u bilo kom drugom gradu. Veliki pozdrav biciklistima u Srbiji i Radio 2.1 biciklista u potpisu. Hvala lepo što nam pišete. Nastavit ćemo priču o Evropskoj nedelji mobilnosti i fokusirat ćemo se zapravo na druge gradove i na koji način i kroz koje akcije će se to obeležiti u njima.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Hej, Lili, danas biram.
2: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
11: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
12: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Eko.

pišete nam i vi, nastavit ćemo priču o biciklistima, ali mogu vam reći, pošto je 2 minuta do 5 sati, da u ovom trenutku nije lako vozačima uopšte, bez obzira koje prevozno sredstvo imaju, barem kada je reč o ulicama o Beogradu, ali to je ono što smo i navikli u ovom trenutku i zato bi možda i bilo zgodno kao alternativa jeste da imamo bicikl kao prevozno sredstvo i da na taj način izbegnemo ovaj špic i gužvu. No, želela bih da čujem i ljude koji nas slušaju u Vojvodini, kakva je situacija u vašim gradovima i koliko se vi odlučujete za ovo prevozno sredstvo na dva točka. Znate kako da nam pišete na 064 0200 2200 SMS i Viber porukom. A ako ima vas koji govorite i razumete engleski jezik, volite stand-up komediju, evo predloga, 4 večeri stand-up komedije u Beogradu, u četvrtak lokacija Avangarda kafe, petak Pena Art kafe, subota Dom kulture Studentski grada, u nedelju Katakombe bar. Inače imamo i jednu internacionalnu ekipu koja stiže u subotu u Beograd, to su Rich Wilson, inače pored toga što se bavi stand-up komedijom, vodi podcast Onda Sam Si, koji dolazi iz Singapura, i Stella Graham, koja je odrasla i živi u Velikoj Britaniji, ali je poreklom sa Šri Lanke. Tako da će biti ovo zanimljivo veče u Domu kulture Studentski grad. Preporuka za sve vas koji volite stand-up komediju i razumete i govorite engleski jezik. Onda ćete razumeti i sledeću pesmu, koja možda i savršeno leži u ovom trenutku. Tačno je 5 sati. Ovo je vaša brojka 202.

0: Iz Kraljeva su put Krfa i Ostrava Vido krenuli trojica odvažnih biciklista. Nadaju se da će svako koji bude pratio na tom humanitarnom poduhvatu preko društvenih mreža poslati SMS za pomoć Dunji iz Kraljeva. Trojicu Kraljevčana čeka put dug 1500 km. Krenula su trojica njih. Oni žele da se što više ljudi uključi u prikupljanje novca za lečenje sedmogodišnje Dunje koja od rođenja boluje od cerebralne paralize, epilepsije i polimikrogirije. Majka devojčice Milena Mijailović kaže da ovo nije prvi put da oni tako pomažu Dunji.
1: Čujemo se svakodnevno. Oni već treći put humanitarno voze se Dunju. Prvi put su išli na Ostrog, Hilandar i sad na Krf.
0: Igor Ristović i Aleksandar Ilić su ovoga puta krenuli na 11-dnevni put sa dnevnim deonicama od oko 120 do 130 km. Njima se pridružio i Dušan Gliđić. Igor i Aleksandar su i prošle godine vozili za Malu Dunju, tako do manastira Ostrog zajedno sa Srđanom Pantićem i Dušanom Klinčićem. Prešli su više od 400 km. Potom su u septembru ponovo seli na bicikl. Sa Dušanom Gliđićem krenuli su do Hilandara, dok im je Stefan Ristović bio logistička podrška. 7 dana vozili su do Svete Gore u proseku oko 130 km dnevno. Evo šta sada poručuje Igor Ristović.
2: Pred nama je sad još jedno 90 km do Sarande, odakle ćemo uhvatiti feribrod do našeg prvog cilja, ostrva Krf i ostrva Vido. Ovom prilikom hteli bi da se zahvalimo majici Srbiji, da pozdravimo našu Dunjku i da vas pozovemo da pošaljete SMS na 481-3800.
0: SMS brojevi i dinarski i devizni račun za pomoć Dunji Mijailoviću preko fondacije Pokreni život.
1: Dunja na godišnjem nivou do njene 12. godine treba da primi po 3 tretmana matičnih ćelija. Za sad to na nju deluje, hvala Bogu, ako treba, i nadam se da će da nastavi sa tim primanjem terapije.
0: Za lečenje na klinici u Novom Sadu potrebno je godišnje 4,5 miliona dinara. I tako do Dunjinog 12. rođendana. Podsećamo, SMS sa porukom 481 treba poslati na broj 3800. Cena poruke je 200 dinara bez PDV-a.

Rekli smo da se Evropska nedelja mobilnosti obeležava od 16. do 22. septembra. Program u Nišu počinje sutra kada će na trgu Kralja Milana od 14 do 18 časova biti organizovana besplatna škola bezbedne vožnje električnih trotineta. Aktivnost će trajati i 17. septembra. Učesnici će moći da se upoznaju sa saobraćenim pravilima i praktično vežbaju pod nadzorom instruktora. U petak, 18. septembra od 11 sati biće organizovana biciklistička vožnja od Delte do osnovne škole Dušan Radović, gde će biti održan edukativni program u školi, a program će takođe obuhvatiti i mini poligon za razvoj biciklističkih veština koji realizuje Tour de Fun, kao i donaciju bicikla i opreme uz motivacioni segment osobama sa invaliditetom sa paraolimpijskim biciklistom Milanom Petrovićem. Od 16. do 22. septembra građani će moći da učestvuju i u online anketi Mobilno za sve i iznesu stavove o javnom prevozu, parkiranju, biciklističkom saobraćaju, vožnji trotineta i kvalitetu infrastrukture. A kao što smo rekli, Evropska nedelja mobilnosti završava se 22. septembra danom bez automobila. Od 10 do 13 časova biće obustavljen saobraćaj u ulicama Vožda Karađorđa i generala Milojka Lešljanina, dok će na trgu Kralja Milana biti organizovane sportske i zabavne aktivnosti. Bilo bi lepo da se odreknemo barem na jedan dan našeg automobila i da izaberemo neko drugo prevozno sredstvo. A s obzirom na to da imate primetbe kada je reč o biciklističkom saobraćaju u gradovima o kojima nas slušate, zapamtite da ćete moći da učestvujete u online anketi Mobilnost za sve, tako da imajte i to na umu.

Ovih dana održava se Evropska nedelja mobilnosti, a u Sremskoj Mitrovici obeležava se kroz 4 aktivnosti tokom 3 dana sa ciljem promocije održivih i zdravih načina kretanja, bezbednosti u saobraćaju i smanjenja upotrebe automobila. Ovi godišnji slogan je mobilnost za sve, a u okviru evropskog projekta Urbact akcelator za pionire koji se bavi temom mobilnosti, grad je nabavio punjač za električne bicikle. Postavljen na platou ispred sportske hale Pinki i punjač je zvanično pušten u rad u petak 11. septembra. Završna i najveća aktivnost u okviru ove nedelje planirana je za sredu, kada će deo ulice Kralja Petra I od pošte do izlaza sa opštinskog parkinga biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj. Za saobraćaj će biti potpuno zatvoren deo ulice Kralja Petra I od raskrsnice sa ulicom Svetog Dimitrija.

Trija do raskrsnice kod izlaza sa opštinskog parkinga i vozila će biti preusmeravana alternativnim pravcima na Masarikovu ulici i deo ulice Kralja Petra I od opštinskog parkinga prema ulici Stari Šor, odnosno u pravcu zgrade uprave za trezor bivše SDK. Tokom privremenog režima biće zatvoren južni deo ulice Kralja Petra I, dok će vozilima sa opštinskog parkinga biti omogućen samo izlazak prema ulici Stari Šor. U skladu sa ovogodišnjim sloganom "Mobilnost za sve", ovaj deo centra grada postaće ulica za sve i tog dana će između ostalog imati obuku vezanu za bezbednost i bezbedno korišćenje električnih trotineta, a program će obuhvatiti aktivnosti sa decom školskog uzrasta, usmerene na bezbedno pešačenje, vožnju bicikla, rolere i električne trotinete, kao i sadržaje posvećene urbanoj mobilnosti i boravku na otvorenom javnom prostoru. Ulica Kralja Petra I biće zatvorena za saobraćaj od 8 do 16 časova, dok su aktivnosti sa učenicima planirane od 9 časova.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
7: Hej, Lili, danas biram.
8: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
11: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
12: 202 za vas.

Ne znam da li se nešto lepo dešava, ali možete da nam pišete i u to u porukama. No, znam da je tokom noći, nedelje na ponedeljak, 14. septembra, ukradeno oko 80 metara kablova kontaktne mreže na pruzi Ovča-Pančevo iznad levog koloseka i kontaktna mreža na ovom delu pruge ostala je bez napona. Železnički saobraćaj na ovoj deonici trenutno se obavlja isključivo desnim kolosekom, što utiče na redovnost i funkcionisanje vozova između Ovče i Pančevo glavne. Prilikom krađe oborena su i dva tega za zatezanje kontaktne mreže i oštećena četiri stuba kontaktne mreže. Inače, ovo je već četvrti slučaj krađe kablova na gotovo istoj lokaciji između Ovče i Pančevo glavne u prethodnom periodu. Inače, kontaktna mreža iznad pruge pod naponom je od 25.000 volti, što predstavlja izuzetnu opasnost i do strujnog udara može doći ne samo prilikom dodira kontaktne mreže, već i približavanjem na svega nekoliko metara kada osoba može ući u strujno kolo. Ali ne znam da li se sećate i da li ste nas i slušali od samog početka današnje emisije. Danas se obeležava Dan železničara Srbije u znak sećanja na isti datum 1884. godine kada je puštena u redovan saobraćaj prva srpska pruga na relaciji Beograd-Niš.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode kod petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka.

Pišete nam i vi, zanima vas koje pesme možete čuti danas u brzoj traciji Beograda 202, ali takođe ste zamolili da ponovimo i onaj humanitarni broj za pomoć maloj Dunji. Možete poslati 481 na 3800. Nadam se da ste zapamtili. A nadam se da ste nekada maštali o tome da odete do Tenerifa, jer Srbija je od danas uvela direktne letove i oni će se obraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. I povratne aviokarte bile su dostupne po promotivnoj ceni od 213 evra. Srpski avioprevoznik je najavio da će od 30. septembra uspostaviti direktne letove do Sevilje, kulturnog i administrativnog centra Andaluzije, a letovi će se obavljati dva puta nedeljno, a povratne aviokarte mogle su da se kupe po promotivnoj ceni od 188 evra. Ne znam kakva je sada situacija, ali znam da je Sevilja prelepa, a zašto ne bismo otišli i do Tenerifa ako smo u mogućnosti. Sve to nas možda čeka ove jeseni, proleća, možda i narednog leta, nikada nije rano da počnete sa planiranjem vašeg odmora.

0: Servis 202.
1: U Beogradu će sutra zbog radova od 8 do 22 sata bez vode ostati potrošači u više ulica u opštini Zvezdara, a od 8 do 18 i potrošači u više ulica na Čukarici. Ulica Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici biće zatvorena za saobraćaj od sutra do 17. oktobra. Takođe će biti zatvorene i raskrsnice sa ulicama Tarasa Ševčenka i Kralja Aleksandra Karađorđevića, a saobraćaj će biti preusmeren na gradski bulevar. Na Beogradskom sajmu sutra počinje Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije, Grafima, koji će trajati do 19. septembra. Sajam okuplja domaće i strane izlagače koji će predstaviti najnovija tehnološka dostignuća u oblasti štampe, ambalaže, papirne industrije i dizajna. Radno vreme je od 10 do 18 sati. Evropska nedelja mobilnosti, koja se obeležava pod sloganom Mobilnost za sve, počeće sutra i trajaće do 22. septembra u više gradova u Srbiji. Program u Nišu počinje od 14 sati na Trgu Kralja Milana, gde će biti organizovana obuka za bezbednu vožnju električnih trotineta. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra u centru Petrovca na Mlavi. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

Još malo smo zajedno na talasima 200 dvojke u brzoj traci. Da li ste ikada maštali o tome da postanete deo jednog cirkusa? Možda jeste kada ste bili dete ili možda mlađi tinejdžer, a ovoga puta na festivalu Cirko Balkana možete i da se oprobate u cirkuskim baratolomijama, ne samo da vidite ovaj spektakl. Festival se održava od 11. do 26. septembra u prepoznatljivom crvenom cirkuskom šatoru podignutom u dvorištu Ciglane na Slaničkom putu u Beogradu. Ovo je međunarodni putujući festival savremenog cirkusa, no ono što jeste zanimljivo, što ćemo imati priliku da vidimo predstave i trupe iz Srbije, Francuske, Italije, Španije, Slovenije i Hrvatske, a kao i prethodnih godina, festivalski program upogoćen je edukativnim radionicama u koje se ubrajaju različite radionice koje pruža profesionalcima i amaterima jedinstvenu priliku da se oprobaju u pojedinim disciplinama, ali i da se upuste u ispitivanja umetnosti na jeziku savremenog cirkusa. Možete na njihovom sajtu i na društvenim mrežama da vidite kako su izgledale prethodnih godina ove radionice, a da znate da je cirkus ponovo stigao u grad i ovoga puta Cirko Balkana festival od 11. do 26. septembra. Dakle, već 4 dana traje, tako da imate još nekih 10 dana vremena da odete i vi tamo.

0: rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Eko.

I uz ovu baladu se pozdravljamo, bio je to Luis Capaldi i Stay Love, ali nećemo ostati zato što je Kiza tu, sa njim birate hit utorka večeras, tako da nadam se da ste spremni, broj telefona je isti kao svim emisijama, a ponovit ću još jednom pošto je stigao veliki broj poruka da humanitarni broj za malu Dunju koji smo spominjali u današnjoj emisiji jeste 481 na 3800, dakle 481 na 3800. I još jedan put vas pozdravlja ekipa 202 koji su danas činili: Jelena Dejković, Saša Marković, Olga Kepđija, ali i Bane Gavrilović. Moje ime Ksenija Radović. Slušamo se već sutra u istom terminu. A kada govorimo o obradama, pa ovo je jedna možda i od najboljih, verujem da vam se sviđa i original, ali i ovaj Smooth Criminal, Alien and Farm za sam kraj, nakon toga i legendarni Pink Floyd. Još jednom, prijetan ostatak dana.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da je saobraćaj normalizovan nakon saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 2 kod petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu. Grupa Ohio i pesma Zaovek, to je aktuelni hit nedelje 202. Zahvaljujući vašim glasovima, u terminima hita ćemo slušati ovu numeru sve dok na njeno mesto, jel te, ne dođe novi hit nedelje. No večera smo ovde da bismo izabrali
3: hit utorka.
2: Tako je, narednih 60 minuta rezervišite vaš tim za hit utorka su Jelena Bane i moja malenkost Kiza Iskaz. Vi koji redovno pratite sigurno znate, ali za sve one koji su prvi put sa nama, utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz zemlje i okoline, naše krštene domaćice i komšinice, i numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale zakazano za subotu. Pored toga, bitno je reći, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koji su osim prvoplasirane prikupile najviše glasova, one nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. E, sada kada sve znamo, ostaje samo da pažljivo glasate za svoje favorite, a kad smo kod glasanja, da nam naša Ružica kaže gde i kako možete glasati.
0: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
2: To su opcije za glasanje, a za hit utorka danas se bore Bombaj, Štampa, Superheroj.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasajte za ono koje vam ubrzava puls, a evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati. Presek, kao što znate, pravimo u 19.50h. Tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale, zakazano za subotu. Ono što morate znati je da sa jednog broja telefona ili jedne IP adrese, samo jednom, ponavljam jednom, možete glasati. Ostale glasove ne uzimamo u obzir. Izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit utorka. Za početak, Bomba i Štampa, Superheroji.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Vreme je da nastavimo, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Johnny Midnight Trio sa numerom O kako je lepo biti glup.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
4: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
7: Samo naopako.
6: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
8: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Nova emisija na 202.
11: A sad nešto sasvim zlatno.
10: Srpska bluz legenda.
11: Neša Zlatanović.
12: Moj bluz kafe.
10: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin Blues Cafe.
10: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.
13: I završeno je glasanje, sve smo sabrali, napravili presek i da vidimo svi zajedno kako ste glasali. Bomba i Štampa, kao i Gajbaš, Tripwood su bili vrlo blizu pobede, ali su u fotofinišu Party Breakersi sa pesmom Rano je, zahvaljujući vašim glasovima, postali
11: hit utorka.
13: Slušamo ih večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. Ne ustajte sa stolica, ostanite u kolima ili gde god da ste. Stigli ste kod Kize, družimo se od 20 časova. Ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, mili moji i mile moje, za sve one koji su se uključili sada od 20h, eto, došli ste kod Kize, oni koji su nas pratili od 19, welcome back, šta drugo da vam kažem. Ajde da vas malo razbudim na početku, slušat ćemo numeru iskaza Grizi Gazi, a nakon toga idemo na jednu zanimljivu obradu Bajagine, verujem, ne verujem, u ruskom izdanju ovog puta, od benda The Peace Dukes. Krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

L. King, Baby Outlaw je ono što smo upravo čuli. Evo, stižu poruke odmah, revnosti ste, odmah krenete da pišete na samom početku emisije. Sviđa mi se to, kaže Bratislav Dušanić. Jel može Sting, Desert Rose, sve najbolje vam želim od srca, kaže u potpisu Dušanić Bratislav iz Beograda. Kaže, pozdrav za ekipu 202, veliki pozdrav i za tebe i također želimo sve najbolje. I sad si mi dao onako lep foršpil, zato što sam hteo da vam nametnem jednu temu, da razmišljate malo o tome. Možete, ali nemojte da preterujete. Ajde da vidimo koje su to kolaboracije koje su po vama negde očekivane ili neočekivane, lepe ili manje lepe, ali me zanima šta je to što biste voleli da vidite, možda da čujete, da je neko nekad napravio neku kolaboraciju, ili da jeste, ili da bi možda bilo dobro. Tako da čekam vaše poruke. Kao što evo Predrag Vasović kaže, čekamo Kizo, ko zapete puške, pozdrav Peđa, pozdravi za tebe. Imamo jednu poruku bez potpisa, ali je lepa, pa ću je pročitati. Ogroman, ali baš ogroman pozdrav za Kizu. Bio sam u nedelju na svirci iskaza i goblina. Energija ti je fantastična, carski. Hvala puno, iako nemamo potpis, ali zaista je bilo lepo. S obzirom na to da je bila nedelja, nisam očekivao iskreno da će toliko ljudi ostati toliko kasno. Ali eto, volja sve može da nadjača, ali tako? Kaže, Zoki, nemoj da se femkaš. Nego pusti sve, još miriše na nju. Od Vlajka. Sima Kosmos iz dalekog svemira, kaže Tole. Tole, neću da se femkam. A da bi ti dokazao to, idemo mi na Giant Rooks i Pink Skies. A nakon toga idemo na Yonaka i Run.

0: Slušali smo Hailstorm i njihovu verziju numere Get Lucky. Nadam se da vam se sviđa. Lepo su to oni onako upakovali u neku rock and roll, da kažemo palačinkicu, je li tako, muzičku. Evo, kaže, Smiley se javlja, poštovanje profesore, samo da se prijavim da sam tu i da pozdravim sve mučenike koji motaju đevrek, znaju vozače o čemu pričam, po 12 sati da prežive KG taksista. A što se kolaboracija tiče, apsolutni win za temu. Moj predlog je Falling in Reverse featuring Tech 9 featuring Alex Terrible Ronald. Da, sjajno. Ovo je sjajan predlog. To je nešto iz novije ere, ali drago mi je da eto neko zna to i da prati. Na kraju krajeva, Smiley, tu si ti da nas podsjetiš za to. Evo ga, Aleksandar Radojković, poznati kao Vudu, kaže pozdrav celoj ekipi u studiju i na talasima 202-ke Vudu u potpisu. I onda imamo jedan screenshot jednog stripa gde ja bih rekao da ovo liči na Jugo. Nisam siguran, ali eto, Vudu, demontuj me ako nije, ako nije, piše Vroom i ja verujem da ovde stoji znak Juga, nisam siguran. E, dobro, kaže ovako, Pogues i Dubliners, Irish cover, kako je to samo dobro, stari dobri Dublinci i pijeni Shane, kaže Željko BG. Jeste. Kaže, dobroveče, Kizo, za sledeću emisiju bih predložio pesmu Milkshake od Kelis, čisto da se malo čuju ženski glasovi. Veliki pozdrav, Vojin. Vojin, evo, upravo smo čuli ženski glas, tako da gledam ja da napravimo tu balans da i dame ne budu zapostavljene i da budu onako zastupljene. Kaže, lepa saradnja Eric Clapton i Jeff Beck u pesmi Blue Moon, a voleo bih da su se negde spojili Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Phil Lynott, John Bonham i vokal Robert Capman. Pozdrav, Zoran Savić. Jeste. Da, ima mnogo tih kolaboracija, da ne kažem eto saradnji, u pokušaju koji se nažalost nisu desile. Neke demo verzije su isplivale godinama i godinama nakon smrti nekih velikih legendi. Verujem da vi znate za to, ostavit ću vama da vi pišete na 064-0202-200 i kažete koje bi to saradnje mogle da budu, a koje su mogle da budu, recimo. Kaže, neponavljivi Jimmy Barka i njegova pesma sa početka 2000-ih, Da moja si, voleo bih čuti. Potpisa nemamo, ali eto, neko se setio i Jimmy'a Barke. Ajde vidimo čega smo se mi setili. Setili smo se DMX-a i njegove numere No Sunshine, koja je takođe obrada, a nakon toga idemo na Coolio i See You When You Get There.
1: It's dark and hell is hot.

da čujem kolaboraciju tvoje grupe Iskaz i Mortal Kombat Gerine grupe. Šta se dešava s Gerom? Nema ga više na 202. Uglješa Mirković iz Jagodine. Uglješa, malo strpljenja i ponovo ćeš čuti Gerin glas ovde, to ti garantujem. A što se tiče te kolaboracije, mogu ti reći da si možda nešto i nanjušio, ko zna. Ali ajde, vidjet ćemo. Daćemo malo vremena, što kaže, sve u svoje vreme, je li tako? Kaže, Zoki super grupa je Krim, Tole. Dobro, Tole, upisano. Kaže, nisi dobro pročito ime pevača, u pitanju je Robert Chapman, pevač grupe Family, a pevao je pesmu Shadows on the Wall Michaela Oldfielda, Zoran Savić. Ja, nadam se da sam sad to ispravio. Taman to pišemo i ostavljamo onaj folder. Kaže, Joe Satriani gitara, Stuart Ham bass, Dave Eckel bubanj, Chad Kroger druga gitara i vokal. Valja li ova kombinacija? Vlaja ripanj. Pa ovo je fenomenalno. Samo da li zaista postoji neki zapis? Ajde, daj neki primer. Ili si to naveo kao nešto što bi voleo možda da čuješ? Kaže, System of a Down, radio, video. Kiza, ne znam u kom kontekstu ide ovo Kiza sa znakom pitanja, ali System of a Down razumem. Radio, video, a? Jedino ko je to. Kaže, Kiza, dobroveče, hvala na dobroj muzici, kao i uvijek, može li od Body Count Hey Joe? Sjajna obrada. Čuli smo to zapravo već par puta u emisiji, ali sad već nismo neko vreme, tako da možda bismo mogli to da onako ponovimo, ali daćemo, što bi se reklo, malo vremena. Evo, Vudo odgovara na ono moje pitanje, da li je Jugo? Kaže, nije Jugo, ovo je neki model iz Južne Amerike, jako liči. Mislio sam da si hteo da napraviš neki uvod i neku priču za Juga, ali dobro, ostavit ćemo to za kasnije. Inače, verovatno znate već da je u izradi električni Jugo koji bi trebalo da se prodaje i pravi na našim prostorima. Ne znam mnogo o tome, ali vidim da je potvrđeno i da će se zaista nešto dešavati. Kaže, Tanja, pozdrav za sve TNT igrače, Eric Clapton, Hendrix i Jeff Beck zajedno su džemovali kad god su imali prilike. Do tada Jeff nikad nije dostigao uspeh kao gitarista u Yardbirds. Eto, Saša kaže, evo nekoliko za malo ostvarenih spojeva od kojih bi se planeta doslovno zatresla da su se desili. Michael Jackson i Prince, oni su bili rivali, koliko se ja sećam. Ili je to samo štampa tako prikazivala? Michael je napisao pesmu Bad sa idejom da je otpevao duetu sa Princom i da u spotu imaju okršaj. Prince je došao u studio, poslušao pesmu i odbio rečima, prva linija teksta je Your body's mine. Ko kome to tačno peva? Znak pitanja. Jer ako ti pevaš meni, imamo problem. A ako ja pevam tebi, opet imamo problem. Ovo je sjajno. Ovo zaista nisam znao. Freddie Mercury i Michael Jackson. E, to jesam zapravo pominjao i moguće je da je tu zaista nečeg bilo. Kaže, njih dvojica su početkom 80-ih zapravo ušli u studio i snimili par demosa, uključujući pesmu State of Shock. Međutim, sve je propalo jer je Michael u studio stalno dovodio svoju ljubimicu Lamu. Freddie je počeo da ide na živce, rad sa životinjom u prostoriji, pa je pozvao menadžera i rekao, sklanje me odavde, pevam sa Lamom. David Bowie i Red Hot Chili Peppers, ne, sjajne poruke, zaista, Saša, svaka čast. David Bowie i Red Hot Chili Peppers, Čilijevci su godinama preklinjali Bowie da im producira album By the Way i Stadium Arkadium. Bowie ih je ladno i kulturno odbio svaki put kratkom porukom, jer ga u tom periodu prosto nije zanimalo da producira druge bendove. Ovo zaista verujem da se desilo, zato što je Bowie imao inače običaj da tako sa tim nekim hladnim tonom, onako nonšalanto odbija saradnje. Dave Grohl je pričao iz Foo Fightersa da jednom prilikom mu je samo vratio mail koji je glasio, ovo i nije baš toliko sjajna pesma, zar ne? Tako da, sjajne priče, ako ih imate još, šaljite. A dok se setite koje su to pričice, idemo mi na Aerosmith i What It Takes. A nakon toga, eto, ni manje ni više nego baš Queen i Breakthrough.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
3: 202 za vas.
4: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
3: 202 za vas.

Horizont, domaći bend i njihova numera Svetlost, sjajan, sjajan prog metal, ili kako već može da se nazove ovo, ali tako recimo nešto. Evo, kaže Bane, metalcore, ali sjajan bend i onako poprilično mogu da kažem, sad mogu to da kažem, ovo je ipak sad moja emisija. Onako osveženje, moram da priznam, stvarno. Ja prvi put kad sam čuo, ovaj, malo reći, oduševio sam se. Imamo poruku, kaže, najbolji ste, hvala. Nemamo potpis, ali imamo jako lepu porukicu. Kaže, da, volio bih da čujem tu postavu i kako to, tu postavu i kako to kako bi to zvučalo. Kaže, pozdrav Kizo. Aha, to je Vlaja, ono što je napisao za Joe Satrianija. Aha, Dave Eckel na bubnju, pa da, Chad Krieger, pa mislim, to bi bilo zaista onako sjajno da se to napravi. Ja sam očekivao da možda čak i postoji nešto, ali dobro, ovo sve ide u onaj folder sa željama, je li tako? E pa dobro, idemo ovako, kaže, predlog super grupe i odlične pesme Out of My Mind od Ian Gillian ili Gillian, dobro, Tony Iommi, Jason Newsted, e, mislim da smo ovo pustili, da, Nico McBrien, Lindy Lindstorm and John Lord, evo, na bilo kojoj većoj muzičkoj aplikaciji koristići ovu verziju. Da, kaže, predlog super grupe i odlične pesme, ovo ću baš da probam da nađem, ja mislim da bi to baš moglo da bude dobro. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, dve po meni super saradnje, Anthrax i Public Enemy, naravno, ovo je antologija, Bring the Noise, Linkin Park and Jay-Z, Numb and Core, Đole iz Rume. Đole, sjajene i predlozi, i upravo ovaj drugi predlog je direktna posljedica ovog prvog, zapravo, da. Anthrax i Public Enemy su otvorili jedno novo polje koje su možda pre njih počeli Aerosmith i Run DMC sa onom njihovom, ovaj, nadao sam se da će neko to da napiše, da ne moram ja to da izgovorim, ali dobro, evo, reći ću ja. Naravno, Run DMC, Walk This Way i ovaj, Aerosmith. Ali negde su to podigli na viši nivo, upravo Public Enemy i Anthrax, da bi se kasnije izrodio čitav jedan pravac koji će se nazvati New Metal, eto, taj mix hip-hopa i rock'n'rolla metala. Tako je. Zlatko kaže, pozdrav Kizo, može nešto za nas matorije, Scarface i pesma The Diary, hvala. Zašto da ne? Kaže, šta je ovo, ljudi? Jeste, da, kolaboracija. Evo, kaže, kad već pomenut David Bowie napisao je pesmu zajedno sa Iggy Popom Tonight, a pevao je sa Tinom Turner. Znači, nije postojala verzija sa Iggy Popom, nego je sa Tinom Turner. To ćemo sigurno stavimo u taj folder, treba čuti. Svakako treba čuti. Ono što još treba čuti je Ben Lunkle Soul, Seven Nation Army. Da vidimo kako to izgleda kad oni uradi. Pa onda imamo Chromeo, Words With You. Ajmo da poslušamo.

Večiti dečak Robbie Williams, rock DJ je ono što smo upravo čuli. Evo, stigla je i potpis, najbolji ste, hvala, Stevan Periferija BG, kaže. Pa onda imamo predlog, ja ratujem sam, The Big Four. Pa onda imamo Santana, kaže, i Rob Thomas, Smooth, jeste, da, to je onako poprilično i poznata pesma na kraju krajeva. John Lee Hooker and Ry Cooder, This Is Hype. Ovdje ima baš mnogo, Eric Clapton i Duane Allman, ono stvarno, Peter Green, Jack Bruce, Slash i Brian Johnson, Beth Hart, Chris Stapleton, Billy Gibbons, Iggy Pop, neko je bio onako, kaže, evo, kaže, pozdrav Miodrag, Miodraže, stvarno si ono inspirisan, svaka ti čast. E, dobro, kaže Gojko, Kizo, majstor, jedan predlog, jedan od predloga, Bruce Hornsby with Tupac, That's the Way That's the Way Is Changes u zagradi. Tupac je snimio Changes inspirisan Bruce'ovom pesmom i evo ih zajedno, antologijsko. Aha, kaže, male greške u kucanju. Dobro, da, That's the Way It Is Changes, jeste. Da, dobro, Changes je onako posthumna numera Tupaca koja je opet obišla celu planetu i postala ogroman, ogroman ovaj hit. Nisam siguran koliko to može sad baš da bude ovaj saradnje, kolaboracija, to je klasično ono samplovanje repersko, ali na kraju krajeva, ako je čovjek dao svoj blagoslov, možda i jeste, pa je učestvovao tim putem. E, pa dobro. Kaže Nebojša Stojković, reci nam, Kizo, kako je bilo na gostovanju kod Goblina u nedelju KST-u, nisam stigao na vreme s puta da vidim šta sam propustio. Reći ću ti samo ludo i nezaboravno. Opet kažem, bila je nedelja, očekivao sam da će ljudi hteti da odu ranije kući i da ovaj odmore za posao, ali ne lezi vraže. Saša Stefanović kaže, ćao Kizo, pozdrav za ekipu u studiju, evo jedne vrhunske saradnje, Faith No More i Buja Tribe, svaka čast, jeste naravno na onom čuvenom soundtracku ovaj, Judgment Night, kaže, pesma Another Body Murder, zapravo ceo soundtrack za film Judgment Night je remek delo i zapravo ceo je i koncipiran kao, sa, kao kolaboracije između repera i, hajde, usudit ćemo se da kažemo gitarskih bendova, da ne kažem sad metalaca, ali otprilike tako nešto. Kaže, Kizo, ne znam jesi li slušao i gledao ovaj band Fat Freddy's Drop, ovaj video pogledaj i preslušaj na te nane, jako je dobar. Pa onda imamo Fat Freddy's Drops, Shiverman, aha, ovo je live neki, dobro, da, Voja Govedarica kaže, dobro. Kaže Knežević Bojan, Kizo, Maheru, pozdrav iz Mostara, može li XU pomalo zaboravljeni biser Zlato od Vještica u live izvedbi, hvala unapred. Kopat ćemo pa ćemo probati da iskopamo. Saša opet piše, kaže, evo inostranih neočekivanih kolaboracija, Run DMC, Aerosmith, Walk This Way, naravno, Chase Trap i teški rock 80-ih, to je ono baš što smo pominjali. Pa onda kaže Luciano Pavarotti, Brian Adams i Luciani Pavarotti, James Brown, kad operski pevač u fraku stane pored rokerčine ili kralja funka, delovao je kao potpun promašaj na papiru, a ispao je spektakl koji je punio stadione. Imamo isto još jedan primjer, ja ću se nadovezati sad na ovo što si ti napisao, a to su Montserrat Caballé i naravno Freddie Mercury u numeri Barcelona, to može da bude zanimljivo. Čak sam očekivao da će možda neko to već napisati. Pa onda Metallica i Lou Reed, kaže Saša, album Lulu, primjer potpunog debakla. Svi su očekivali čudo, a ispao je takav smori krš da fanovi Metallike i fanovi Lou Reeda i danas se pretvaraju da taj album ne postoji. A od domaćih, recimo, to su Dino Dvornik i Davor Gobac u pesmi Sretan Božić, Sretna Nova godina. Funk kralj i punkir iz psihomodo popa. Evo i Bane dobacuje, kaže, banger. Nespojivo na papiru napravili opštu zarazu i energiju. Ceca i Oliver Mandić u pesmi Vreme za ljubav ističe funk pop majstor i kraljica folka. Svi su očekivali čudan miks, a ispala je jedna od najljepših balada. Pa recimo spoji Ramba, Amadeus i Vesna Zmijanac. E, to smo pominjali. Ja sam, moram da priznam, već i zaboravio za tu pesmu. Kaže, idemo na more. Rambu u svom ludom elementu, Vesna Zmijanac u punom sjaju, plus fudbalske legende u kadru spota. Čista genijalnost i teški nadrealizam na jednom mestu. Ovo su sjajni predlozi, Saša, stvarno. Ovo jeste. Kaže, Kizo, da li se u temi računaju i Dido i Eminem pesma Stan? Apsolutno. Apsolutno. Pa onda kaže, tamo daleko Pink Floyd Live in Corfu. Je li moguće? Ovo stvarno Dragan Glubović kaže, ja ne znam da su oni ovo odsvirali ili otpevali, ali ako jesu, svaka čast. Pa onda imamo, kaže Saša Stefanović, Prodigy and Tom Morello, One Man Army, takođe iz filma Spawn, i taj ceo kompletan taj ovaj soundtrack, čini mi se da je kompletan, možda grešim, je onako poprilično orijentisan ka saradnjama.
Tako da vredi baciti uho i na to. Ajmo mi na negativ, svet tuge, a nakon toga Alice in Chains, Dirt. Noća si

Yellow Wolf i Shooter Jennings u pesmi Radio, čisto da vas podsete gde se nalazite i šta slušate. Kaže, pozdrav Kizo ekipo, što se mene tiče, vrhunska saradnja Motorhead i Girls Cool, Please Don't Touch, Dušan Kovilj. Odlično, upisano, i to ćemo staviti opet u onaj folder. Reći ćemo Branimir Đoni Štulić i Dejan Cukić, Mokre ulice. Eto, dobar, da. Miodrag isto kaže, pa Pink Floyd su samo jednom svirali u Grčkoj i to u Atini, na Krfu, nikad. To kaže, to su gluposti sa AI. Da, je, ali sad je stvarno, stvarno je gadno, zato što čovjek više ne može da zna šta je AI, šta nije, ali ima mnogo toga i to je ono, dobro, Miodrag mi je sad dao onako dobar foršpil, zapravo to je ono što sam htio da vam kažem, da ne upadate u te zamke, verovatno ćete naći gomilu stvari koje zapravo nisu nikad snimljene i nikad nisu urađene, a sad AI nekako to sve smiksa, izblenduje i onda deluje kao da je zaista postojala nekad ili postoji saradnja, da ne kažem kolaboracija, a toga, što se ono kaže narodski, niđe veze. E pa eto, kaže, moja super grupa se odavno ostvarila, Šemsa, Suljaković i Prodigy. To je AI, šta je to? Moja super grupa, kaže, se davno ostvarila, Šemsa, Suljaković i Prodigy, ne znam. Nadam se da je AI. Kaže, pozdrav Kizi ekipi, čekao utorak 8 sati da otvorim pivo i slušam najbolju radio emisiju, ali uključih se tek u 9, ne znam da li je pomenut David Bowie i, e pa sad, sa Mick Jaggerom, Tinom Turner ili Freddie Mercuryem, pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline. Jeste, pomenuli smo, nisam siguran da li smo pomenuli ovo sa Mick Jaggerom, ali smo pomenuli ove dve prethodne, tako da sve tri će, što se mene tiče, ići ovaj na listu. Jedino što ne znam da li možemo baš sve tri da pustimo u istoj emisiji, da ne bude da posvećujemo celu emisiju David Bowie-u. Kaže, iz doba rap klasika, kooperacija The Rhapsody featuring Warren G and Cecil Prince Igor, ovo je sjajan spoj, jeste, evo baš kaže, fin spoj, pozdrav iz Pančeva. Nemamo doduše potpis, ali imamo da je iz Pančeva, i to je što se mene tiče, to vidite dovoljno. Kaže, e da, Pink Floyd, Great Gig in the Sky, pa su se tužakali sa pevačicom koja je pevala, Željko BG. Eto, kaže, Lita Ford i Ozzy, veliki pozdrav ekipi. Da, Ozzy Osbourne je zaista imao toliko, toliko. Mi smo ovde puštali onu možda najneobičniju saradnju sa Post Malonom, koju verovatno niko nije očekivao, ali eto, na kraju krajeva, Ozzy Osbourne toliko saradnji ima, a i to je samo jedan od ovaj vidova njegove podrške mlađim bendovima, mlađim kolegama, tako da ako je neko to radio makerski, onda je to radio ono. Da ne zaboravimo, naravno, i veliki Ozfest. Pa onda imamo ovde Groove featuring Struka, Shorty Juice, Kiza, Robin Hood i Dre. Stara škola, nova škola. Kaže, ovo je jedna sjajna saradnja, jer danas će već sutra juče biti. Da, sjajno. Sjajno rečeno. Da, pa onda Saša kaže, evo ovako, fora sa tim snimkom je što su mnogi ubeđeni da je to stvarno Pink Floyd. Eto, da, sad Saša zna. A zapravo se radi o legendarnim Kornelijama, Korni grupi ili obradi nekih naših muzičara koja je na YouTube-u naslovljena tako da navuče ljude. Pa je nastala čitava urbana legenda da su Gilmore i ekipa pevali našu staru pesmu na Krfu. Ko zna koliko ta legenda traje. Neko je vešto namontirao Gilmorove gitarske solaže sa melosom pesme Tamo daleko, pa pola Srbije godinama verovalo da su Richard Wright i ekipa svirali našu pesmu na Krfu. Inače, 73. godine na video snimku je dodata čisto da izgleda što ubedljivije i arhivski, a Pink Floyd je te 73. izbacio The Dark Side of the Moon. Bili u potpunom svemiru i na vrhuncu slave, baš bi u tom ludilu svratili na Krf da spaljaju harmoniku i srpske narodne pesme. Neko se opasno dobro zabavljao dok je pravio tu montažu i pustio je na YouTube, a narod se je primio ko Nemac na kredit, kaže Saša. Legenda živi i dalje, pa evo, stigne i do 200 dvojke. Pa eto, da, tako to otprilike bude. Kaže, sad kad spominjete domaće saradnje, neizostavni su Knez i Rambo, Nekoga i Đede. Da, Dragoljub Vujović to kaže, puštali smo to u više navrata i to će svakako moći da ide sad. Da li ona svesno Zmijanac ili ova sa Knezom, šta znam. Kaže, jel se računaju Sting i Dire Straits sa pesmom Money for Nothing, pozdrav Peđa. Ja ne znam, ja mislim da Sting nije akreditovan na toj pesmi, ili tako beše nešto. Čini mi se da nije, tako da to nije zvanična zapravo kolaboracija, ali ovaj, na kraju krajeva mi koji znamo, znamo, ta, sad znate i vi svi. Evo, Maja kaže, sjajna vam je muzika, svaka čast, pozdrav od Maje i Dragana iz Kule. Veliki, veliki pozdrav i za vas. Pa onda imamo Biljanu koja nam
kaže David Bowie zaslužuje celu emisiju i šalje nam smajli. Pa jeste, slažem se, to stvarno stoji. Postoji jedna jako interesantna saradnja koja možda i nije toliko za ovu vrstu emisije na radio, a možda i jeste za kasniji, kaže deo programa. Radi se o saradnji između Roberta iz grupe Massive Attack i glumice Scarlett Johansson, kada su zajedno obradili čuvenu Gershwinovu numeru Summertime iz 34. Robert, a.k.a. 3D, je radio muziku, a Scarlett je sve note obojila svojim eteričnim glasom. Numera je prijatno mračna, iako mogu tako da opišem, povod je bio soundtrack za meksički thriller Dias de Gracia, aka Days of Grace, iz 2012. Film je režirao Everardo Goat, ok. A na soundtracku za film se pored Roberta i Scarlett pojavljaju i druga važna imena, poput Nick Cave-a, opa, Etikos Rosa i Warren Ellis-a. Pozdrav, kaže Vudu. Što bi rekao ono, dakle tebi sve bre ove informacije? Kako nalaziš ovo? Ali svaka ti čast, stvarno. Ja nisam iskren da budem znao da Scarlett Johansson uopšte i peva. Ali, s obzirom na to da je glumica, zašto da ne? Ne iznenađuje. Idemo mi na nekoga koja je takođe glumica, a pre svega pevačica. Madonna, Hang Up. Nakon toga Rick James, Give It To Me, Baby.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. U prošloj emisiji ste poslali jedno 5 numera, čini mi se, sa ovim naslovom The Power of Love. I zaista postoji, to je negde onako poprilično omiljeni naslov pesme, izgleda bio u tim nekim godinama, 80-ih, 90-ih, tako da ima ih jedno 5-6, a vrlo verovatno i više. Kaže Bata, Run DMC, Aerosmith, Bata Niš, ne znam da li ste pominjali. Jesmo, pomenuli smo, kako to da ne pomenemo kad su u pitanju saradnje, ali dobro, kad god se uključio, dobro nam došao. Pa onda kaže Tereza Lukač, kaže pozdrav svima u studiju, Viktorija i Dino Dvornik, Viktorija i piloti, Tereza Pančevo, eto, da. Pa onda kaže Marčalo i Vikler Sky, otkuca i sjajna stvar ako se uklapa u priču o saradnjama, izuzetno, veliki hit zaista bio. Tu je zapravo Sky Vikler negde došao do šireg auditorijuma, ne kao reper, ali kao pevač, eto. A čovjek zna da radi i jedno i drugo. Pa kaže Saša Stefanović, kaže evo jedna ljubavna, Mark Almond and Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Uf, da, odlična pesma zaista. Kaže evo još jedan collab, Soulfly Moses sa Kojotom, Vuk Deniga, eto. Vuk se javlja i kaže da je i Kojot uradio sa Soulfly, mislim internacionalna saradnja, ali da ćeš bolje nego sa našim dragim Kojotom. Kaže bolji cover, cover Abe je Therion Summer Night City. Vrlo verovatno. Kaže, već je juče ono što je danas bilo sutra. Posle festivala na Vajetu bila je priča da su Emerson, Lake i Palmer hteli da sa Hendrixom naprave grupu Help, a tu je i ponuda Miles Davisa Hendrixu za saradnju, kaže Zoran Savić. Eto, ja to nisam znao. Ko zna šta bi bilo da je sve to uspjelo da se desi. Kaže, svako dobro, dragi ljudi, pustite da traje, ništa ne menjajte, daleko se čujete, ima nas raznih, ko će svima ugoditi? Pa naravno, ne može se svima ugoditi, ali možemo da pokušamo da zahvatimo bar širok dijapazon ljudi, zar ne? Kaže, da li će pesma 3 u 1 biti predvodnica? Moji predlozi, Geller, Artan Lili i Juice, kaže, Mapo, Kizi i Sidora, a naravno, hit ove nedelje, Zaovek, Ohio i Senida. Pozdrav iz Bečeja. Da, eto, 3 u 1 je onako kolaboracija između tri artista, ovaj, Iskaz, Remijele i Mrčalo, Remiz Elementala, tako da možda bi i to moglo da bude. Ima tu još dosta. Ja lično to volim mnogo, tako da onda negde i forsiram i ima smisla. Saša kaže, Sting ne samo da je gostovo, nego je glavni krivac za onaj čuveni uvod i prateće vokale. Aha, govorimo o onom numeru Dire Straits. Dobro, ono poznato pevanje na samom početku pesme I Want My MTV peva upravo Sting. Sting je tu liniju pevao na melodiju svog velikog hita Don't Stand So Close To Me, koji je snimio sa grupom The Police. Dire Straits su snimili album Brothers in Arms na Karibima, na ostrvu Montserrat. Sting je u isto vreme bio tamo na odmoru i svratio je u studio da ih posjeti. Eto, čovjek ti tako svrati i baci liniju koja je za vek vjekova. Kaže, Mark Knopfler mu je pustio pesmu i odmah mu predložio da otpeva uvod i pratiće vokale. Sting je uleteo u gluvu sobu i završio posao za čas. Pa da, pošto je iskoristio melodiju grupe The Police, Stingova izdavačka kuća je insistirala da se Sting zvanično potpiše kao co-autor pesme pored Marka Knopflera, pa je i lova od autorskih prava išla i njemu. Iste te 85. godine na legendarnom Live Aid koncertu na Wembleyu Sting je izašao na binu sa Dire Straits i uživo sa njima otpeva Money for Nothing. Eto. Ja, to znači zapravo sve je onako u superlativu i sve je dobro. Nije bilo to onda nikakvih kontroverziji. Dobro, Dragoljub Pantić kaže, zdravo, živo, brate Kizo, je najekipa na radiju, naravno i najslušalca širom univerzuma. Što bi rekao Alf, slušate se i na Melmaku. Ne znam ili se prevari i pusti Kors i Bonos, Summer Wine. Veliki pozdrav Panta Kraljevo. Nismo to pustili, ali mogli bismo. Jelena kaže, Kizu, u nedelju ste pokidali, srećan sam što sam slušala i skakala s vama, a Bojana iznenađenje i osveženje. Sad spomenuo ste Nick Cave-a, pa se setih njegove saradnje sa Kylie Minogue, pesma Where the Wild Roses Grow. Pozdrav za sve, Jelena. Jelena, hvala što si bila i hvala što si lepo provela, drago mi je da to čujem. Kaže, Korni grupa i Time su bile super grupe. Jeste, slažem se, moram da priznam da je tako. Kaže, pozdrav Kizu, moj predlog je Miley Cyrus, Billy Idol u pesmi Rebel Yell. Ja ne znam da li to, mislim, to je pesma Billy Idol, ali da li je to zvanično izdanje ili je to samo ostalo kao taj live nastup. Svakako, ukoliko postoji zapis, možda bismo mogli da pustimo. Nekako je Miley Cyrus onako lepo uzela ulogu Billy Idola, kao ženski Billy Idol se pojavila tamo i malo je reći onako žargonski pokidala. Ajmo mi na jedan hit iz 90-ih, Savage Garden, I Want You. Znam da svi znate ovo. Nakon toga idemo na Red Leather i S.O.S.

J. Cole kaže ona zna, ili she knows, kako mu je naslovljena pesma. E sad, šta zna? Ostaje da se mozga. Kaže, pozdrav, Kulturni centar Zrenjanin, nedelja 29. od 10 do 13 h, septembarska berza Ploča, CD-ova i tako dalje. Eto, kratka, to je jednom živa nam je to poslao, kratka i jasna najava i gde ćeš bolje od toga. Volim kad tako sve sažvaćete, samo pročitam i već svi znaju čemu se radi. E, dobro, evo ga, Vudu kaže, šta je poslao to? Magarica ugleda anđela. Kaže, evo još malo Nick Cave-a. Smrt Zeke. Nick Cave. Ne znam šta je ovo Vudu, ali poslao je inače fotografiju nečega, nekog crteža, tako da ako možeš, elaboriraj. Rade Dragović kaže, pozdrav za ekipu, emisija je fantastična. Da li je moguće nekako dobiti spisak pesama koje su večeras puštene u etar? Moguće je. Moguće je, potrudit ćemo se da to izvučemo pa da pošaljemo. Branislava kaže, ćao, da li može pesma od Električni orgazam i Anica Dobra, Svečane bele košulje? Pozdrav, Branislava. Da, to nismo dugo pustili, ali eto, zanimljiva saradnja ovog puta između benda i glumica. Oni su nedavno uradili I gde je Barbara, tako da imamo još jednu ponovljenu eto, saradnju. Kaže, dobro večer, Kizo, hvala ti za DMX. Za večerašnju temu Setih se stvari, Slogans, verzija Bob Marleya koja je bila remiksovana i realizovana na albumu Greatest Hits albuma Africa Unite, The Singles Collection 2005. godine. Izašla je u sećanje na 24 godine od njegove smrti kao single. Dovoljno je reći da je Eric Clapton svirao gitaru na tom singlu, bila druga zadnja pesma na albumu. Mogla bi da prođe u sledeći utorak. Original izdanje iz 80. godine, kada je pesma kao original pod nazivom Can't Take Them Slogans No More, sećam se da je bila veliki hit davne 2005. godine na forumima. Ja sam provalio na našim forumima Regije Srbija, ko.ju i airi.people.com. Pozdrav iz Doboja, Republika Srpska, kaže Aleksandar. Aleksandre, hvala ti za ovo, ovo je onako poprilično inspirativno, tako da zašto da ne, sjajno zvuči sve i verujem da može. Dalibor Dača Janjić, nama dobro poznat, evo kaže, puno pozdrava iz Tromsa, još jedan sjajan utorak je stigao, ako može, Goblini, ima nas ritam nereda, hiljade, Iceburn Shane, sve naj svima, kaže Dača. Gojko se javlja, kaže, super band, Audio Slave, slažem se, Chris Cornell, Tom Morello i Tim Comerford i Brad Wilk, Rage Against the Machine, bez Zeka, Bad Company, Power Station, Asia, pozdrav iz Subotice. Pa da, to možemo možda da podvedemo pod kolaboraciju, mada doduše to je band, iako je sastavljen od velikih, da tako kažem žargonski, muzičkih glava, ali opet u neku ruku jeste saradnja. Pozdrav Kizo Majstore, može pesma First We Take Manhattan od Leonarda Cohena, može i varijanta Joe Cockera, by the way, da se pohvalim, diplomirao prošle nedelje, živeli i pozdrav Aca BG, Aco, svaka čast, čestitamo na diplomi, ako možemo to da proslavimo, tako što ćemo da pustimo The Sugar Hill Gang i Rapper's Delight, a nakon toga Delinquent Habits i Tres Delinquentes.

Jungle Busy Earning je ono što smo upravo čuli. Marko Milićević kaže ona hoće mambo, bolje je sa Brankom Katić. Pozdrav Mare. Urađena je ova numera i sa Brankom Katić? Ja iskreno da budem nisam to znao. Ali eto, moguće. Kaže, Goca šalje fotografiju dvogleda i naočara i kaže oštro ko imam nevidljivi. Okej. E, a Vudu sad demistifikuje ono, Nick Cave, da kaže, to su njegovi romani Kizoa. Prema romanu Smrt Zeke, Monroe je snimljena i vrlo popularna crno-humorna serija o produkciji Sky Atlantica. Emitovanje je krenulo 20. novembra 2025. u Velikoj Britaniji. Aha, znači to je nešto novo. Nick Cave ima i treći roman preveden kod nas, pisao ga je zajedno sa Seanom O'Haganom. Naslov je malo eksplicitniji, ali ne previše, kaže Vudu i pozdravlja. Eto, znamo, svaki put nešto novo saznamo. Miles Davis, John Coltrane, album Kind of Blue. Miles Davis i Coltrane su top 10 jazz muzičara uopšte. Album Kind of Blue smatra se najuticajnijim albumom u istoriji džeza. Zavoleo sam džez slušajući ovaj album. Puff Daddy and Jimmy Page, Come With Me. Dobro, ovu nastavku ne znam kako se baš kako se baš nadovezuje na ovo, ali Mio Drag zna. On je to napisao. Kaže, nešto od AC/DC bez potpisa, ali bilo bi dobro da postoji neka kolaboracija, pa da onda to podvedemo. Jel ima AC/DC da su radili pesmu sa nekim? Mora da ima. Sigurno, ako znate, pišite 064-0202-200. Eto, da pozdravimo ovog neznanog junaka koji je to napisao i da kažemo da može da napiše slobodno ako zna. Pozdrav svima u Etru i vama u studiju. Ako ima mesta, mogla bi Hip Hop Hooray od Naughty by Nature. Pozdrav Vasa Tajčić from Čačak City. Sjajna pesma, sjajna numera i sjajan predlog. Mislim da sam OPP pustio u nekoj od prethodnih emisija, ali ali zašto da ne, može da ide i ovo. Kaže nam Dača, hvala za Hailstorm, naravno uvek. Mouse Steve featuring Hot and Juicy Horny 98, top pesma, kaže nam Nikolaj. Eto, ako imate još bilo koju bilo koji predlog ili bilo koju saradnju, šaljite to pa da vidimo da napravimo neku onako lepu listicu i da probamo to zajedno da učačkamo, što bi se reklo. A pre toga idemo na Guano Apes i Lose Yourself. Oni su obradili Eminema i čuvenu njegovu, možda i najčuveniju pesmu, ali kako to zvuči kad urade Guano Apes ćemo čuti, a nakon toga idemo na ASG, Ballad of Richard Kay.

Burning Leaf i njihova pesma Kroz sunce je ono što smo upravo čuli. Sjajan domaći bend, može da vam se dopadne ili ne dopadne stil u zavisnosti od vaših afiniteta, ali kvalitet je neosporan, zaista, zaista jedno pravo blago koje mi imamo u Srbiji. Kaže, pozdrav od tek rođenog Mačeta iz Log Čike, slušamo se. Da, uvek zapamtimo tek rođeno Mače. Škrtice u potpisu Pera, jeste, da. Škrtice su super grupa, ali saradnja, mislim, nevertheless, što bi se reklo. Kaže, možda se Kind of Blue nadovezuje na ponudu Miles Davisa Hendrixu za saradnju, a ta pomenuta ploča je etalon za sva vremena, kaže Zoran Savić. Pišemo, Ingve i Dio, Dream On, bolje od originala, Ljubiša iz Bačke Topole. Da, i ovo nije prvi put da to čujem, zapravo da se ljudima više sviđa njihova izvedba Dream On. To prosto ništa nije čudno kad se uzmu u obzir da su to ipak Ingvi i Dio, tako da ima to smisla. Pa Tanja kaže ovako, Tanja Jovićević i Rich Beach album 10 iz 2009. kad se spoje glas sa dušom i grupa sa stavom, eto još jedne kolaboracije od mene, kaže Tanja. Pišemo, Miša kaže, Party B i Artan Lili, Artan Lili verovatno, da, Artan L, rock'n'roll posle rock'n'rolla, a jeste, da. Dobro, Vudu kaže, pa i Tres Delinquentes, odnosno ceo taj album je jedna velika saradnja. Tu je DJ Mugs iz Cypressa, nepotpisani producenta, potpisani producenti su OG Style, Eric Bobo, Sand Dog i Paul Stewart. Pozdrav, kaže Vudu. Ima to smisla s obzirom da je Sand Dog zapravo rođak sa Blexicanom i da su sarađivali od samog početka onako usko i poprilično, kako bih rekao, delotvorno. Kaže, Jelena Skenđić, Rijana i Miki Eko, Stay, sjajna, odlično otpevana, emotivna, a nesladunjava. Pa onda Kristen Harris i Michael Stripe iz R.E.M.-a, Your Ghost, jedna starinska hitina, kaže, odlična. Pa jest, možemo to isto da uvrstimo. Evo i Saša kaže, evo još par zanimljivih saradnja, ako već neko nije pomenuo, Anthrax i Public Enemy, jeste, to smo pomenuli, pričali smo, čak smo malo elaborirali to, kaže onda Santana i Rob Thomas, Smooth, i to smo pomenuli, Kanye West i Paul McCartney, e to nismo, Only One, 4-5 Seconds, poi najkontroverznijeg modernog hip-hop producenta i žive legende Beatlesa. Pridružila im se i Rihanna, pa je pesma 4-5 Seconds postala masovni svetski hit i pokazala da McCartney i u osmoj deceniji ima osjećaj za modern pop. Da, on čak nekad nije ni upućen u to ko je ko s kim sarađuje, ali što kažem opet, nevertheless, uradi fenomenalnu saradnju, tako da to je verovatno veličina tog talenta, tako da može da se nalepi u bilo kom životnom dobu na bilo kojem moderno, eto, stvaralaštvo. Pa kaže, Elton John i Eric Clapton, Runaway Train, da, eto, na kraju krajeva, kako da to zaboravimo, ima to smisla. Ajde onda da vidimo šta još ima smisla. Eminem i Ed Sheeran, kad smo već kod kolaboracija, eto, baš jednu imamo sada, Numera River, a nakon toga idemo na Elbow i Baloo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da se na državnom putu prvog A reda broj 2, deonica petlja Takovo, petlja Ljig, u blizini mesta Vrnčani, u smeru ka Beogradu, zbog saobraćajne nesreće, saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Ekipe su na terenu. Dead Poet Society Into Deep je bila numera koju smo slušali, kaže ovako, kad smo pomenuli Miles Davisa početkom 70-ih posle zvaničnog koncerta u Beogradu. Bio je organizovan jam session. Domaćini su pozvali trubače Bakiju Bakića i Fejata Sejdića i Miles Davis je svirao sa trubačkim zvezdama iz Guče. Ujutro se vrlo pohvalno izrazio o srpskim trubačima. Eto, veliki Miles Davis je uspeo da zasvira sa našim trubačima i da se iznenadi. Pa svi se iznenade zapravo našim melosom i našom muzikom. I pogotovo to brojanje, znate, verovatno, možda i ne znate, kad su Fate No More nastupali na Exitu, pevali su, i odnosno svirali i pevali Hajde Jano. I nije im baš bilo najjasnije kako se broji. Sećam se da je Mike Patton izašao na binu i rekao: kako vi to brojite? Jedna devojka izašla da odigra kolo, tražio je nekoga ko će odigrati kolo i ja mislim da mu do kraja nije bilo jasno. Oni su to, bez obzira na sve okolnosti, odsvirali poprilično pristojno. Postoji čak i videozapis, čini mi se, na YouTube-u, ali mislim da im do kraja nije jasno kako se to broji. Ali ajde mi da brojimo malo muzike, pa ćemo onda da čitamo porukice. Shania Twain, Any Man of Mine, eto, da ne bude da nemamo ženske vokale, a opet posle toga ženski vokal. Djelmaš, talk, talk, talk, that talk. Ajmo.

Bon Jovi i Bad Medicine je upravo numera koju smo čuli. Evo, dobili smo još predloga od Zorana Savića, kaže Slađana i Dado, pa onda Zana i Željko Bebek, pa Jennifer Warnes i Joe Cocker, Up Where We Belong, pa onda Nancy Sinatra i Lee Hazelwood, Summer Wine, Zoran Savić kaže. Kratko, jasno i ubitačno, je li tako? Kaže, Pajo Kombi Driver, Joe Cocker,

Karen Tom Jones, Delta Lady, predobra stvar od dve legende. Evo ga Bojan, Bojanić kaže zdravo, kolaboracija Peter Murphy i Boy George na Let the Flowers Grow, pa Bowie i Iggy Pop. Eto, Bowie i Iggy Pop već po ko zna koji put, ali imamo još nešto zanimljivo, Brian Adams i Melanie C When You're Gone, pa onda Annie Lennox i Aretha Franklin, Sisters Are Doing For Themselves. To nam je Gojko napisao, pa onda kaže Aleksandar Arsenijević, mnogo je plodonosnih saradnji bilo 70-ih, evo samo nekih, Fleetwood Mac, Blues Jam in Chicago, Carlos Santana, pa ovde stvarno ima toliko, ja mislim da će trebati jedno tri emisije da mi sve ovo ispratimo, ali dobro, napravit ćemo mi ovde jedan onako prilično lep izbor, pa da to zavoza, što bi se reklo. A evo, piše nam i Vudu, kaže, inače, pre par dana su se navršile 32 godine od kada su The Prodigy izdali single Voodoo People. Ni najmanji vašar nije mogao da prođe bez te pesme. Klubovi, diskoteke, žurke, da ne pominjem. E, jeste, stvarno, zamislim da ringišpilo i krene Voodoo People, a ti se vrtiš onako, ne znaš ni gde se nalaziš. Verujem da se i danas non-stop vrti u svakom kutku sveta 24/7. Pozdrav. Da, ja mislim da su Prodigy postali toliki fenomen da ne moraju više ništa novo ni da izbavljaju. Što bi rekao jedan moj prijatelj, u ovim godinama bitno je samo da ne razočaraš, a u principu samo da održavaš vatru. Evo, kaže Teo, Kizo, molim te, Throwdown od Fleetwood Maca, pozdrav iz srca, obožavam tvoj program, pozdrav od Teodore iz Beograda. Veliki pozdrav za tebe, Teodora, evo, čak smo dobili cvetić i srce. To ćemo isto uvrstiti tamo u listu želje, i taj cvetić i to srce, sve to ide u isti folder. Ajmo mi G-Eazy featuring Halsey, Him and I, a nakon toga The Weeknd, Take My Breath, malo romantike.

0: Beograd 202.
1: Girls, the boys, superstar DJs, here we go!

The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, numera koju smo upravo čuli. Sećam se kad sam je prvi put čuo, to je bila neka rave žurka. Ne znam više ni kad se to desilo, ali neverovatno koliki broj ravera je zapravo voleo Chemical Brothers, iako oni sebe nikad nisu smatrali bendom koji može da se pušta na rave žurkama, ali oni su negde tu, bar kod nas, na našem podneblju bili onako bar uz Prodigy i često su ih puštali onako jedna za drugim, tako da verujem da se dobar deo vas seća upravo takvih žurki. Evo kaže Deep Purple Chapter 3 sa Coverdaleom i Hughesom. Napravili su albume Burn i Stormbringer za večnost i 75. svratili u Beograd. Odmah posle završene turneje Coverdale i Hughes su napustili Purple i osnovali White Snake, a Deep Purple su se vratili na fabričko podešavanje sa Gillianom i Gloverom. Nekako se ispostavilo da je istorija imala onako poprilično sluha i za jedne i za druge, ja bih rekao, tako da šta znam, jedni i drugi sigurno neće umrti od gladi. To je ono što je sigurno. Kaže, e, moj buras Kizo, za kraj emisije i lako noć iskaz, ničim izazvan, Pera. Eto, setio se neko i to kao kolaboracija, ali tako, kao saradnje. Pa da, ja sam negdje to onako pokušao da sakrijem i da možda s tim počnemo neku emisiju, ali toliko sada već ima toga da ne znamo šta će biti, a ne znate ne vi i ostaće da se sazna. Ajmo na The Game, Hate It or Love It, to ste tražili prošlog puta, a nadovezat ćemo na to Iceburn 1 sa numerom Shine. Yeah, let's take them back.

357 i pesma Cigane, naš rap, rock, ska band, najpoznatiji 90-ih bio, ali i dan danas vrlo dobro nastupaju i rade, imao sam priliku da ih slušam uživo, tako da to je sve nekako zapisano kao tada 90-ih i sada zvuče neverovatno, tako da topla preporuka ako niste znali za njih, a verujem da jeste i da znate, otiđite malo na neki njihov live nastup i nećete se pokajati sigurno. Nastavljamo negde u tom nekom sličnom ritmu, ostaćemo malo na hip-hopu. Snoop Dogg, Who Am I, What's My Name, njegov prvi i verovatno najpoznatiji single. Nakon toga idemo na B-Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J, Method Man i cela ta plejada tih repera iz 90-ih u numeri Hiram High, inače soundtrack za Space Jam u kom je prvi put na platno kročio i veliki Michael Jordan, tako da ne može da bude loše. Idemo Snoop Dogg, a onda All Monsters All Time.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Prodigy Out of Space je pesma koju smo upravo čuli. Nekako smo pomenuli Prodigy danas i prizvali smo verovatno. Mada vi znate da mi ovo sve pravimo unapred, ali dobro, nije na odmet malo da se išalimo, tako? Evo ga, Igor Bozovski, inače poznati kao Iggy B, kaže: dobro večer, Kizo Legendo, ja nastavljam niz predloga ženskih vokala. I super je što održavaš tu tradiciju. Ovoga puta je to John Jett, I Love Rock and Roll, predlog na temu kolaboracije Neil Young i Pearl Jam, Keep on Rocking in a Free World. Ovo zapravo zvuči jako dobro, iskren da budem, nekako sam prevideo ovu numeru i drago mi što si napisao, tako da ide u onaj folder. Kaže Smiley, ova plejada je zacementirala moj respekt za hip-hop u globalu, hvala za Monster Squad. Ja se sećam kada se taj film pojavio, mislim da smo svi onako kao klinci odlepili, žargonski rečeno, u kraju, i jedva smo čekali da izađe. Nisam gledao doduše ovaj nastavak sa LeBron Jamesom, ali koliko sam uspeo da ispratim, nije nešto baš zaživeo. Izgleda da prosto nije vreme za to. Oni su pokušali da rekreiraju taj uspeh ovog prvog dela, ali Michael Jordan je ipak jedan Michael Jordan. Nadam se da se slažete, a verujem da se slažete. Evo ga i Voodoo kaže: još kako se sećamo, Kizo, evo prva dva albuma, jedina izdanja koje su tada mogla da se nađu kod nas. Pozdrav, Voodoo, kaže, evo ga, Chemical Brothers, da. Voodoo, nekako imam osjećaj da imaš jako dobru kolekciju diskova, da li vinila, ne znam, ali diskove često fotografišeš i šalješ. Ne znam da li si to ono nabavljao originale ili ne, ali svaka ti čast svakako što čuvaš to. Kaže: e, Kizo, poslušaj Out of Space u izvedbi Azalea Banks, ako nisi do sad, pozdrav, Voodoo. Eto, to bismo mogli isto da stavimo u taj folder. Verujem da je dobro. Mislim da sam najbolji remix ikada koji sam čuo od Prodigy-a, odnosno od

Penduluma, Prodigy, je li tako, Voodoo People. Evo ga Smiley, kaže, gledao ja nastavak, smeće neopevano. Michael Jordan je Michael Jordan. Nisam hteo ja to da kažem, ali eto, Smiley se genijalno nadovezao na to. Tako da, super je što smo i to zaključili zajedno. Ono što smo još zaključili je ovo izdanje emisije Dođi kod Kize. Za kraj vas ostavljam u mislima da pišete još u narodnoj emisiji te neke saradnje koje mogu da budu zanimljive, pa da napravimo neku lepu uvertiricu i da napravimo jednu lepu emisiju posvećenu tome. A mi ćemo sad za kraj da slušamo Biohazard, After Forever, vi ste to tražili, Tom Morello i Grandson, One Last Dance, featuring Roman Morello, se prvi put ovde pojavljuje i sam sin Tom Morella da nasledi velikog proslavljenog gitaristu. I onda na kraju naravno završavamo sa Faith No More i Midlife Crisis, jer znam da to volite. Ostajte mi dobro, voli vas Kiza, voli vas Bane, voli vas i Čipi i Milica, budite dobro, ćao.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Nadam se da ste i ove srede uskočili u novi dan sa 202 i programom Širom zatvorenih očiju. Ja sam Ivana Pataković, a za početak, to se dobro zna, uvek posebni i specijalni noćni hitovi, kao na primer Riblja čorba. Kad padne noć, neki to vole vruće, kakva noć, a u sendviču između ova dva muška vokala stiže jedan ženski. Slađana Milošević, gorim od želje da ubijem noć.

Na engleskoj top listi singlova jedna velika i važna informacija. Više nisu prvi Sam Fender i Olivia Dean sa pesmom Rain Me In. Ali mi sad pravimo jedno pomeranje ka engleskoj top listi albuma, gde je na prvom mestu album Wild Child, jednog izuzetno traženog i omiljenog američkog pevača, autora i youtubera.

kog znamo pod imenom Alex Warren. I zato ćemo sa novog albuma Wild Child čuti pesme Emerald Eyes i Passenger. A kada već pominjemo to ime i izvođača koji će ovih dana tek da napuni 26 godina, ništa nismo uradili ako vam ne pustimo i pesmu Ordinary. Alex Warren.

odbrojavamo još samo nekoliko letnjih dana u ovoj 2026. A pošto je noć, dobar tajming i za žurke i DJ-eve, izabrali smo jedan super letni noćni miks. Čućemo pesmu Sunrise. Original je elektronski muzički duo Shaus, ali kada je Adam Ten uradio jedan poseban remix, ova pesma je dobila potpuno novu dimenziju. Čućemo i Peggy Go, koja nam je takođe dobro poznata kao DJ i producent, ali eto, i ona voli da zapeva. Njena pesma, mislim da i nju dobro znate, zove se It Goes Like Na Na Na. Još jedna pesma koja je dobila jednu potpuno drugačiju i posebnu viziju, desila se i sa pesmom Missing, to su već dobro znani Everything But A Girl, i remix pesme koju je uradio Todd Terry, dakle Missing.

Ove godine mnogi izvođači A kategorije odlučili su da objave nove albume. Među njima su se posebno izdvojili The Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, da sad baš ne nabrajamo sve. Ali jedan bend je takođe odlučio da se vrati, ali su ipak se dogovorili da novi album izađe u januaru 2027. Reč je o bendu Simple Minds. Tako da su eto u ovoj 26. bar najavili kako će da zvuči taj novi album i lansirali su novu pesmu koja se zove Beginner Boys. Pošto je to jedan veliki i omiljen bend, mislim da nećete imati ništa protiv da osim nove pesme slušamo i stare proverene hitove kao što su Don't You Forget About Me i Waterfront. Oni su bili i ostali The Simple Minds.

Novu pesmu lansirala je i Miley Cyrus, zove se Best Persuades. I ponovo je u spotu u izuzetno intrigantnom i zavodljivom fazonu. E pa čućemo uskoro verovatno i još nekih novih pesama, ali uz ovu novu.

a kada kažemo to ime Miley Cyrus, ja mislim da više čak i ona mlađa publika nju ne povezuje sa Hanom Montanom, ali svakako pesma koja se uvek izbaci u prvi plan je veliki hit Flowers. Posle toga je takođe dobro prošla i sa hit singlom The End of the World. Slušamo Miley Cyrus. Let's go.

U poslednje vreme je u modi da se slave jubileji albuma, tako da je i Beyoncé odlučila da se upiše u tu knjigu, i to zbog albuma B-Day, koji je izašao tačno pre 20 godina, 2006. U to ime tu su i neke nove verzije, takođe i neke nove pesme, a svakako ono što je izbačeno u prvi plan je njena nova saradnja sa Pharrellom Williamsom, i zato krećemo sa pesmom Can I Watch You, pošto je to jedna zanimljiva i posebna saradnja, a Beyoncé voli da sarađuje i sa kolegama i koleginicama. Ovo je pravi trenutak da čujemo i njenu zajedničku pesmu sa Shakirom, Beautiful Liar, i Lady Gagom. Njihova zajednička numera zove se Telefon.

I ove noći u programu Širom zatvorenih očiju se spremamo za koncerte koji se dešavaju kod nas, tako da u Beograd ponovo stiže i Jack Savoretti 23. septembra. Novi album je takođe objavio ove godine, biće to idealna prilika da čujemo pesme uživo, i zato pod jedan pesma Tempting Fate, koju je snimio zajedno sa koleginicom Katie Tunstall. Inače, Jack se uključio i u naš program i emisiju Tu i tamo, i tada nam je rekao da je bilo sasvim očekivano da snimi pesmu zajedno sa Katie Tunstall, zato što su nekako zajedno počinjali i često su imali susrete te muzičke i na koncertima i na festivalima, i zato je bio samo trenutak kada će usnimiti nešto zajedno. Pre nekoliko godina Jack Savoretti je napravio i dobar posao kada je udružio snage sa Kylie Minogue, Music Said Without You, a onda još jedan saradnik A kategorije u diskografiji Jacka Savorettija svakako je Nile Rodgers i numera Who's Hurting Who.

Postoje neke pesme koje možemo da opišemo kao 100% pop ili pop non stop i evo prilike da se ovde podsjetimo zajedno velikih hitova koji su zaista u toj kategoriji izuzetno popularne, pevljive, melodične i omiljene pesme. Krećemo sa Izabelom, I Write You a Love Song, pa onda jedan i filmski hit Chesney Hawkes i pesma One and Only, a eto onda još jedan filmski hit, a to je veliki hit pevačice Leanne Rimes iz filma Ružni kojoti, još jedan, da kažemo, 100% pop, a to je Can't Fight the Moon.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ubeđena sam da nećete imati ništa protiv da u programu Širom zatvorenih očiju ove noći slušamo i neke Bajagine pesme, kao na primer Nikad te više neću zvati, Daljina, Dim i prašina, a onda nešto malo nežnije i posebno ovako prijatno za noćne sate. To je pesma Poljubi me. Bajagine instruktor.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati,

Mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi.

Dugo nismo ovde kod nas slušali muziku grupe Wham, ali je Tamara napisala da je sreda od ponoći idealno vreme da se